Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 14:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. 17:10-da konsert proqramı. 19:30-da milli adət ənənələrimizdən soraq verən, el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 20:00-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21:30-da konsert proqramı. Saat 23:00-də axşam görüşləri musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

bilsen, Bakı qədər gözəl Bakım. Sən ümidlər şəhərsən, safım, paçım, Bakım mənim, təkim mənim, Bakım mənim, məhəbbətim, Bakım mənim, mehribanım,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı FM 105. Bizimlə bir dalğa doğadır.

Aşığam Bağdadara, zülfünü Bağdadara, bülbülü güldən ötürü çəkdilər Bağdadara.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

66,1 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına əsasən, rayon əhalisinin sayı 491.316 nəfərdir. Rayon ərazisində 1 şəhər, 8 qəsəbə və 6 kənd var. Abşeron rayonu ərazisində mövcud qəsəbə və kəndlərdə 14-17-ci əsrlərə aid tarixi abidələr, məscid, ovdan və karxanalar var.

0: Danışır Bakü.
1: Öten iller nermelerde. Öten iller nermelerde.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bərbət. Bərbət ud tipli qədim alətlər nəslinə mənsubdur, ancaq gövdəsi uddan bir qədər böyük, qolu isə uzundur. Şərq ölkələrində bərbətin müxtəlif növləri var. Azərbaycanda yayılan bərbət əsasən üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanağı yığma üsulu ilə qoz və ya qırmızı çınar, qol, kəllə və aşıqları qoz ağaclarından hazırlanır. Üzü 4 mm qalınlığında şam ağacı ilə örtülür. Qolunda 9-12 pərdə olur. 3-8-10 simli növləri də var. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov Bəşirin payımasında bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, bərbət çalırdı, gəh ürək verirdi, gəh can alırdı.

Daxiliyyə. 6 ay yoxdur ki, bizim əkinçi qəzeti çap olunur. Amma İngilisin paytaxtı London şəhərində onun çap olunmağını bilirlər. London şəhərində bir neçə yüz qəzet çap olunur. Onunla belə kişilər dünyanın ucunda bizim qəzet kimi bir kiçik qəzet çap olunmağını eşidib, istəyirlər, ondan da mənfəət götürsünlər. Amma bizim adamların çoxu nə ki bu çağacan bizim qəzeti oxumayıblar, hətta bəzi kəslər onun bina olunmağının xəbərini də eşitməyiblər. Hətta elə adam var ki, qəzet pulu verib onu almaq istəmir. Bizim xalq dünya işlərini belə soyuq tutmağa bilirkən, biz əkinçi qəzetini çap etdirməyə başlamışıq. Və bizim təkdə bir yuxudan oyananlarımıza ümid olmuşuq ki, xalq qəzeti oxuyub, ondan mənfəət bərdar olmağa və dünya işlərindən xəbərdar olmağa səy edəcəklər. Əlbəttə, onlar səy elədiklərinə görə, keçən il bizim 600-əcən müştərimiz var idi. Lakin 2 aydır bizim qəzetin gələn il çap olunmağından ötürü qəzetimizdə elan veririk. Amma bu çağacan ancaq 40 adam onu gələn il almağa xahiş edir. Təzə xəbərlər. Noyabrın 28-də Paris şəhərində bir neçə elm sahibi aerostat, yəni şar ilə havaya qalxıblar ki, elm imtahanı etsinlər. Amma aerostat cırıldığına görə 230 metr hündürlükdən yerə yıxılıblar və 8 adamdan 5-i bərk yaralanıb. Rusiyada övrətlərə izin var idi ki, teleqrafxanalarda və dəmir yollarında qulluq etsinlər. İndi onlara ixtiyar verilib ki, vəkillik, yəni advokatlıq etsinlər. Amerikadan yazırlar ki, Birləşmiş Ştatlar dövlətinin sakinlərinin qədəri 40 milyondur. Amma orada 7643 qəzet çap olunur. Lakin tamam Avropa, Asiya və Afrika qitələrindəki bir neçə yüz milyon sakin var, o qədər qəzet çap olunmur. Buna səbəb odur ki, həmin dövlətin xalqı tamam oxumuşlardır və hər kəs gündə qəzet alıb oxuyur.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

Sumqayıt'tan ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3W

0: 77 722 00 00 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, arazı. Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Araz çayının şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Qacar Muğam üstə bəstələnən Araz rəqsinin melodiyası refren, yəni musiqi frazalarının təkrar səslənməsinə əsaslanır. Sadə, melodik intonasiyalardan ibarət olan Araz rəqsi moderato, yəni orta tempdədir.

məşhur opera teatrları. Barcelona Katalon Musiqi Sarayı. Birinci hissə. Palau de la Música Catalana Kataloniyanın paytaxtının rəmslərindən biridir. O, məşhur Barcelona memarı Luis Dominic Montaner tərəfindən dizayn və inşa edilib. Tikinti 3 il çəkib və əsasən iyanələr hesabına maliyyələşdirilib. 1982-1989-cu illər arasında memar Oscar Tuskitsin rəhbərliyi ilə binada geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Bu layihəyə görə memar Luis Dominic Barcelona Şəhər Şurası tərəfindən mükafatlandırılıb və bina ilin ən yaxşı tikilisi seçilib. Musiqi sarayı Orfeo Katala xoru üçün konsert zalı kimi düşünülmüşdü. Lakin açılışından az sonra Barcelona'nın əsas konsert salonuna çevrildi. Katalon Musiqi Sarayı unikal memarlıq quruluşuna malikdir. Avropada təbii işıqlı yeganə konsert salonudur. 2200 tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. ...1971-ci ildə saray İspaniyanın milli abidəsi elan edilib. 1997-ci ildə UNESCO Barcelona'dakı Katalon Musiqi Sarayını dünya irs siyahısına daxil edib. Bir vaxtlar bu səhnədə Svetoslav Richter, Montserrat Caballé kimi dünya ulduzları parlayıb.

0: Əvvəlcə burada yalnız klassik musiqi konsertləri və xor tamaşaları keçirilirdi. Ancaq indi sarayda kamera konsertləri də olur. Saray bir çox mədəni sərgilərin və siyasi konfransların mərkəzinə çevrilib. Hazırda Katalon Musiqi Sarayı Barselonaya gələn bütün turistlər üçün açıqdır. Konsertlərlə yanaşı burada ekskursiyalar da təşkil olunur. Saraya yalnız bələdçili turla gələ bilərsiniz. Turlar hər 30 dəqiqədən bir 55 nəfərə qədər qruplar şəklində keçirilir. İspan, İngiliz, Fransız, Katalon dillərində ekskursiyanın müddəti 55 dəqiqədir. Biletləri sarayın kassalarından və ya internet saytlarından əldə etmək olar. Biletin qiyməti 18 avrodur. 10 yaşa qədər uşaqlar üçün pulsuzdur.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə

Azərbaycan kəndləri. Hacı İlas kəndi. Hacı İlas kəndi Zəngibasar mahalında Uluxanlı qəsəbəsindən 10 kilometrlik məsafədə yerləşir. Bir vaxtlar bu ərazidə ziyarətgaha çevrilən Hacı İlyas Piri də olub. Kökü eyni olan bu adlar onu göstərir ki, yaşayış məskəninin adı konkret tarixi şəxsiyyətlə bağlıdır. İlyas sözü isə zaman-zaman el arasında İlyas kimi təhrif edilir. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Onlar əsasən heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq və çəltikçiliklə məşğul olublar. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı Hacı İlyas kəndi də daşnaqların hücumuna məruz qalır, əhalinin əksəriyyəti qınışdan keçirilir. Kənd sakinlərinin qətliamından qurtula bilən bir qismi dözülməz qaçqın həyatı yaşamağa məhkum olmuş. Onlar yalnız illər sonra yenidən öz doğma ata-baba yurdlarına dönə bilirlər. 1948-49

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: azından bir uşağından yarayacaqsan.
1: Hər şey yaxşıdır.
2: Sən elədiyim hər şeyə görə mənə bağışla.
3: Demə ki, mənə görə qisas almışsan.
4: Bilirəm, mənə demirsən. Amma hiss eləyirəm, nəsə gizlədirsən.
0: O uşaq dediyim var, o burada yaradı.
5: Bir də qabağıma çıxmayın.
3: Kaş əvvəlki günlər olaydı. Kaş sən heç o qıza vurulmayaydı.
4: Sən mənlə bugün görüşəcəksən, Qədir.
6: Dirilən adam 20 iyul saat 22-də.
7: Sizinlə bir bağla.
8: 105 FM. Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.
6: Dünyaya pəncərə. Azərbaycan Radiosu.
7: Azərbaycan Radiosu, Şərqin ilk radiosu. Bildiyim qədərilə ilk yayındakı sözləri də diqqət, danışır Bakı sözləri olub. Elə o gündən bugünə qədər Azərbaycan xalqının siyasi və mədəni həyatında böyük yeniliklərə imza atıb. Bugün müstəqil Azərbaycanımızın ilk radiosu olan Azərbaycan Radiosunu ben de en içten dileklerimle tebrik edir ve daha neçe yüzyıllar faaliyetlerinin qeyd edilmesini arzulayıram. Ayrıca İstanbul'dan emeği geçen bütün radyo çalışanlarına selamlarımı gönderirim.

Azərbaycan radyosunda klasik musiqi inciləri. Hər dövrün öz qəhrəmanı olur. Kimisi şücaətlə, kimisi siyasətlə, kimisi də sənətlə sevilir. Belə qəhrəmanlardan biri də Kral 14. Ludovikdir. O, hər iki sahədə parlamışdı. Daim qızılı geyimlərlə xalq arasına çıxdığına görə ona Günəş Kral adı verilmişdi. Ludovik sadəcə kral deyil, həm də səhnə ulduzu idi. Baleti çox sevdiyindən, sarayda təşkil olunan tamaşalarda özü də balerun kimi çıxış edirdi. Onun incə və ləng addımları zamanla yeni bir rəqs üslubu yaratdı. Beləcə, menuet, yəni xırda addımlarla rəqs, saray dəbinin ayrılmaz hissəsini çevrildi. Təməli İspaniyada qoyulan bu zərif rəqs Ludovikin sayəsində dəbə düşdü, amma onu dünyaya tanıdan İtalyan bəstəkarı Luigi Baccherini oldu. Daim yoxsulluq içində çətinliyi ilə yaşasa da, Baccherini'nin menueti sevinç, həyat eşqi və zərifliyi ilə doludur. Belə melodiyanı isə qəlbində işıq, sevgi daşıyan həyatsevər insan yarada bilərdi. Beləliklə Baccherini, menuet.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Deluxe Resid.
2: İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsi.

rəqslərimiz, Beşad filan. Beşatlan qədim oyun havasıdır. Rəqsə beşatçılan da deyilir. Bu, xəzinəsi 5 güllə tutan tüfəng adıdır. Rəqsin intonasiya xüsusiyyətləri və adının mənası onun qəhrəmani xarakterdə olduğunu ifadə edir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu rəqs əsasən qədim toylarda, xüsusən də məclisin sonunda cavanların iti tempdə oynadığı havadır. Və oyun zamanı rəqsin sədaları altında tüfənglərdən havaya atəş açırdılar. Buradan bəlli olur ki, Beşatlan həm də proqramlı rəqsdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb və 19...

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 13'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Rusiya ordusunun bu gecədən başlayaraq Kiyevə endirdiyi kütləvi raket zərbələri nəticəsində Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin inzibati binasına ziyan dəyib. Binadan 200-250 metr məsafəyə Lukyanovka metro stansiyasının

bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, paytaxtın 5 rayonunda dağıntılar və yanğınlar qeydə alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İran ərazisinə növbəti hücum dalğasını başa çatdırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. CENTCOM-un X səhifəsindəki paylaşımında ardıcıl 8-ci gecə ərzində qüvvələrin İranın sahil müşahidə və hava hücumundan müdafiə qurğuları

Əs-Salim aviabazasına pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək hücum edib. Hücumlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi sursat anbarının, həmçinin Əli Əs-Salim aviabazasındakı Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin və radarın hədəf alındığı bildirilib. İran tərəfi bu hücumları Amerika Birləşmiş Ştatlarının hücumlarına cavab olaraq həyata keçirib. İranın İordaniyanın şərqindəki Amerika Birləşmiş Ştatları bazasına endirdiyi zərbə nəticəsində

Ərazidən mindən çox insan təxliyə edilib. İspaniyanın Qvadalaxara bölgəsində baş verən meşə yanğının nəticəsində isə təxminən 5400 hektar əraziyə ziyan dəyib. Meteorologiya institutu ölkəyə yeni isti dalğasının təsir edəcəyi və bəzi ərazilərdə temperaturun 45 dərəcəyə çatacağı barədə xəbərdarlıq edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi Lənkəranda torpağa tapşırılıb. Kapitanın cənazəsi doğulduğu Balıqçılar qəsəbəsinə gətirilib və ailəsi ilə vida mərasimindən sonra qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəminin ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşı olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Nazirlik sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmağı, təhlükə yaranacağı təqdirdə dərhal yüksəkliyə qalxmağı tövsiyə edir. Küləkli havada dənizə girmək və kiçik həcmli gəmilərlə dənizə çıxmaq qadağandır. Həmçinin vətəndaşlara reklam lövhələri, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq, eləcə də küləkli havada yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33, Aran rayonlarında 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Vaşinqtonda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Vaşinqtonda biz də varıq deyən vətənpərvər gənclərdən biri də Əli Məmmədovdur. Əli orada magistr təhsil alır. Eyni zamanda olduğu şəhərdə azərbaycanlı gənclərlə birlikdə dövlətimizin maraqlarını qoruyur, milli dəyərlərimizi təbliğ edib tanıdırlar. Əli, salam. Vaşinqtondan Azərbaycan necə görünür?
4: Vaşinqtonda Azərbaycana, Cənubi Qafqaza böyük bir maraq var son zamanlarda. Azərbaycanın da bu regionda çox böyük bir rol oynadığını açıq-aşkar görürlər.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
5: İngiltərədə biz də varıq.
6: Çexiyada biz də varıq.
7: Finlandiyada biz də varıq.
8: İsveçrədə biz də varıq.
9: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Vətəndən uzaqda yaşama həm də bir məsuliyyətdir. Sən necə düşünürsən?
4: Əlbəttə ki, vətəndən kənarda yaşamağın bir məsuliyyəti var. Və bu, onun ibarətdir ki, bir azərbaycanlı Azərbaycandan kənara çıxdıqda artıq o Azərbaycanı təmsil edir. Yəni, artıq başqaları o insana baxanda Azərbaycanla bağlı bir təəssürat yaranır. Mən və gördüyüm bütün azərbaycanlılar dərk eləyir, qərarlarını bu məsuliyyəti başa düşərək verirlər.
1: Biz də varıq, biz də varıq.
3: Bildiyimə görə Şuşada düşərgədə olmuşsan. Azad Şuşada nə gördün? Xatirində necə qaldı və geri dönəndə gördüklərinlə bağlı nə kimi söhbətlər apardın?
4: Avqust ayında mən Diaspora Komitəsinin Şuşada təşkil etdiyi düşərgədə iştirak elədim və bu düşərgə xoş xatirələrlə yadımda qaldı. Əlbəttə, mənim üçün ən önəmli şeylərdən biri o idi ki, orada getdim, Şuşanı gördüm və Şuşada bir həftəyə yaxın vaxt keçirdim və bunu mənim kimi xaricdə oxuyan tələbələrlə birlikdə etdim. Şuşanın gözəlliyinin əlbəttə ki, şahidi oldum və bundan da əlavə xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin necə vətənə bağlı olduğunu və hamısının vətən üçün nəsə eləməyə çalışdığını gördüm və bu da oradan da qürurlandırdı məni. Vaşinqtona da gələndən sonra əlbəttə bu barədə danışdım. Həm buradakı azərbaycanlılara, hansı ki Şuşanı görmək hələ də qismət olmayıbdı. Yəni, bacardığım qədər bu düşərgədən yadımda qalan xatirələrimi də bölüşməyə çalışıram.
9: Biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən

kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Rahat, okuyup hal gazetesi teyyub aslanır. Müşahid edirlər, əməkdar artistlər Tarda, Elçin Həşimov, Kamançada Elmir Əhmədov.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Bir əsr boyunca radio səsimizin, kimliyimizin, mədəniyyətimizin daşıyıcısı olmuş, xalqımızın yaddaşına çevrilmişdir. Məhz Azərbaycan radiosu önülüklər boyunca həqiqətin, peşəkarlığın və milli dəyərlərin ən etibarlı tribunası kimi fəaliyyət göstərmiş, ölkəmizin hər bir evinə maarif, mədəniyyət və mənəviyyət gətirmişdir. Milli media tariximizin bu şanlı səhifəsini yazan bütün nəsillərin, əməkdaşlarını səmimiyyətlə təbrik edirəm. Azərbaycan radiosunun yaradıcı heyətini yenə uğurlar, sonsuz enerji və davamlı inkişaf arzu edirəm. Bir əsrlik səs bu xalqın səsidir. Yubileyiniz mübarək olsun.
3: Əməkdar artist Emil Əfrasiyab.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdə. Gülüm, yarım heç

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363www.deluxeresidence.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM

isterim. Rexlerimiz, Dilican. Azərbaycanın qədim xalq rəqsidir. Dilican Qərbi Azərbaycan ərazisinin Göyçə mahallında, Göyçə gölünün şimalında yerləşən rayon mərkəzidir. Oyun havası bu tarixi ərazinin şərəfinə Dilican adlandırılır. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazmış və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan el musiqisi məcmuəsinə daxil etmişdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: başqa çarəsi yoxdur deyə Bəqayı vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən öhdəliklərin pozulmasını davam etməsi İranın öhdəliklərini yerinə yetirməsini qeyri-mümkün edir. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazına nəzarət etməyə çalışdığını bəyan edib və İslamabad anlaşma memorandumunu xatırladıb. Qarşılıqlı anlaşma memorandumunun 5-ci maddəsi Hörmüz boğazının Oman və region ölkələri ilə məsləhətləşmələr yolu ilə idarə olunmasının zəruriliyini açıq şəkildə vurğulayır deyə Bəqayı bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı İordaniyada Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinə edilən hücuma cavab olaraq İranın növbəti hava əməliyyatı keçirdiyini açıqlayıb. Son vəziyyəti Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu bizə çatdıracaq.
1: Əməliyyatın əsas məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyə təhdid yaratmaq imkanlarını zəiflətmək və İordaniyada ABŞ hərbçilərinə
0: çatdıracaq.
1: Əməliyyatın əsas məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyə təhdid yaratmaq imkanlarını zəiflətmək və İordaniyada ABŞ hərbçilərinə hücuma cavab vermək olubdur. Məlumata əsasən zərbələr zamanı İranın sahil hərbi sahəsi, raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə əlaqəli obyektlər, eləcə də İslam İnqilabı keşişçiləri korpusu ilə əlaqələndirilən hərbi hədəflər vurulubdur. Bu əməliyyat ABŞ-nin İordaniyadakı hərbi bazasına edilən hücumdan cəmi bir gün sonra baş veribdir. Həmin hücum nəticəsində iki amerikalı hərbiçi həlak olub, bir nəfər isə itkin düşübdür. ABŞ Müdafiə Naziri Pitexi bildirdi ki, bu itkilər Vaşinqtonun mövqeyini zəiflətməyəcəkdir, əksinə İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirmək qətiyyətini daha da gücləndirəcəkdir. Diplomatik cəbhədə gərginlik artır. İran hökuməti Vaşinqtonla iyunun 18-də imzalanmış anlaşma memorandumu üzrə öhdəliklərini dayandırmağa bəyan edibdir. İran rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda əsas prioritet ölkənin müdafiəsidir. ABŞ prezidenti Donald Trump bu qərara münasibət bildirərkən İranın memorandumdan geri çəkilməsinin onu narahat etmədiyini deyibdir.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdəki hərbi bazalarına əlavə qırıcı təyyarələr cəlb edib. Bu barədə The Wall Street Journal qəzeti məlumat yayıb. Nəşrdə bildirilir ki, Almaniyanın Spangalim hərbi bazasından F-16, Böyük Britaniyanın Leithhead hərbi bazasından isə F-35 təyyarələri bölgəyə yerləşdirilir. Qeyd olunub ki, tanker təyyarələri də yaxın şərqə göndərilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Tovuzun Öyüsüzlük kəndində fərdi evdə yanğın baş verib. Hadisə zamanı evdə heç kim olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları alovu söndürərək onun ətrafı yayılmasının qarşısını alıblar. Yanğın nəticəsində evin mətbəxi, zalı və məişət avadanlıqları yanaraq külə dönüb. Alovun söndürülməsinə köməyə gələn qonşulardan 10 nəfər tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya aparılıb. Onlara ambulator yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunun Qurbanı Əfəndi kəndi ərazisindən keçən hissəsində paytaxt sakini Nihad Allahverənovun idarə etdiyi motosikletlə Qəbələ rayon sakini İsa Rızayevin idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü, eləcə də İsa Rızayevin avtomobilində olan qadın sərnişin hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha motosiklet, moped və digər bu tipli iki təkərli nəqliyyat vasitələri idarə edən sürücüləri müraciət edərək onları təhlükəsizlik qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etməyə, özlərinin və başqalarının həyat və sağlamlığını təhlükəyə atmamağa çağırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Nazirlik sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmağı, təhlükə yaranacağı təqdirdə dərhal yüksəkliyə qalxmağı tövsiyə edir. Küləkli havada dənizə girmək və kiçik həcmli gəmilərlə dənizə çıxmaq qadağandır. Həmçinin vətəndaşlara reklam lövhələri, elektrik dirəkləri, naqillər və hündür ağacların altında dayanmamaq, eləcə də küləkli havada yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-24, gündüz 27-30, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Asanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Gözəl Dərə kəndi. Kənd Loru Pəmbək mahalının aşağı kilsə bölgəsində Bozum dağının ətəklərində yerləşib. İlkin adı Xancığaz olub. Yaylaq yeri kimi tanınan bu gözəl yurt hər tərəfdən meyvə bağları ilə əhatələnib. Obada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Onlar doğma kəndi sevərək, əzizləyərək Gözəl Dərə adlandırıblar. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistan hökuməti dəfələrlə bu yerlərin əzəli sakinləri olan azərbaycanlıları doğma el obalarından çıxarmaq istəsə də məqsədinə çata bilməyib. Bu siyasət 1988-ci ildə SSR hökumətinin havadarlığı ilə açıq şəkildə həyata keçirilib. Qərbi Azərbaycan ərazisində olan bütün soydaşlarımız kimi Gözəl Dərə kəndinin sakinləri də öz doğma yurd yuvalarından deportasiya olunublar.

0: toy adetlerimiz.
1: Hastakar. Cənub-şərq bölgələrimizdə evlənmək niyyətində olan gəncə adaqlı oğlan, bəy oğlan anlamında xəstəkar deyirlər. Xəstəkar, xəstəkar sözündəndir. Yəni, evlənmək fikrində olan oğlan.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək gələsin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur.

0: 18 aylık daxili faizsiz kreditlə. Telefon 0777-222-0000 3W.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt.
4: Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Neste istəmək.

şəhər yada düşən xatirələr. İlk baxışlar, ilk sevgi, xoş idi.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Əziz Azərbaycan xalqı, əziz doğma dinləyicilərimiz, radiomuzun bizim həyatımızda mühüm rolu olduğunu hamımız gözəl bilirik. Belə ki, mən bir musiqiçi olaraq hələ uşaq yaşlarından radio vasitəsilə musiqini sevmişəm, mədəniyyətimizi sevmişəm. Nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın mədəni tarixi məlumatlarına milyonlarla gənclər radio vasitəsilə yiyələnmişlər. Bu möhtəşəm 100 illik yolda radionun fəaliyyətində aparıcılar, diktorlar, neçə-neçə zəhməti keçən insanlar əfsanələr yaranmışdır. Bugün bu ənənəni davam etdirən, zəhməti keçən hər bir kəsə yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzu edirik. Görün, nə gözəl səslənir. Danışır Azərbaycan Radiosu.
3: Xalq artisti Ənvər Sadıqov.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kasbak.az
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2

0: Dan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz dama-dama. Dama-dama qədim xalq rəqsidir və adını keçmişdə dəbdə olan parça növündən alıb. Əslində, belə parçalar bu günümüzə də gəlib çatır. Əsasən, qadınlar tərəfindən oynanılır. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan dama-dama rəqsi Allegro, yəni tez tempdədir. Unudulmaqda olan bu el havası yenidən ifa edilərək lentə alınıb və ilk dəfə Azərbaycan radiosunda səslənir.

0: yaşayış kompleksi, Kaspak Sungayet. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Budur, 100% tam online kredit. Ele indi Bank of Bakırın Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Bakı 18.05.2005 tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kasbank.az

0: Axşamınız xeyir olsun. Xeyir yola çıxıb, xeyirə urcaq olanlar.
1: Haqqını haqqın ayağına verməyib, həqiqətin gözünə dik baxanlar.
0: Səbir daşı göyərsə də, yaradandan ümidini kəsməyənlər.
1: Yaxşılığı dəryaya atıb, balıq bilməsə, xaliq bilər deyənlər.
0: Haqq nazilsə də, üzülməz hikmətinə inananlar.
1: Vaxtın axarında bulağın başına yığışıb, əzizim bulaq başına, yazı yazdım daşına, gələn gedən oxusun, nələr gəldi başıma deyənlər.
0: Belə hamılıqla xoş gördük sizləri.
1: Xoş gördük.

0: Əklilər, dünyanın çarxı dolandı, vaxt keçdi, vədə yetişdi. Şir ürəkli oğlanlarımız, polad biləkli ərənlərimiz, dünyaya meydan oxuyan sərkərdəmiz, gözəllər gözəli Qarabağımızı yağı düşməndən azad eləyib, bir qərinəli kəsrətə son qoydu. Canımız vətənə fəda olsun deyən oğullar şəhid oldu, vətən oldu.
1: Canından, gözündən keçən oğullar dastan oldu, pir oldu.
0: Savaşın odundan keçən oğullar qazi oldu, məktəb oldu.
2: Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız.
1: Bətnində keçmişin bəxtəvər günlərini, doğma nəfəsləri, hənirtiləri, isti sözləri qoruyub saxlayan torpaq sevindi.
0: Xaraba evlərin içindən əllərini göyə açıb, yaradana dua eləyən ağaclar sevindi.
1: Ayrılıqdan, həsrətdən, niskildən dəl olan yollar sevindi.
0: Vətəni sevmək imandandır deyən uğurların ruhu sevindi.
1: Dünya bu savaşa, bu şücayətə, bu əzmə, bu iradiyə, bu cəsarətə, bu qətiyyətə mat qaldı.
0: O gündən Qarabağın azad, bəxtəvər günləri başladı.

0: dil xalqın ruhundan süzülən bulaq verilişinin yaradıcı heyəti də ana radiomuzun 100 illiyi çərçivəsində ilk dəfə Azad Qarabağa səfər elədi.
1: O bulaq ki, vətəndarda olanda Qarabağın ruhunu, folklorunu, sözünü, söhbətini yaddaşında yaşadıb işğal olmağa qoymadı.
0: O bulaq ki, Ağdamın adı gələndə dodağı uçuqlayan, ruhu Ağ şəhərə uçan bir nənənin könlündən qopan bayatı ilə milyonların könlünə

0: Gözün aydın nənə.
1: Uzun illərdən sonra Qarabağın giriş qapısı, mədəniyyət mərkəzi, muğamların beşiyi, Allahın nur şəhəri, arzularımızın şəhəri Ağdama gedirik.

Rəmişin gitarasının yangısı, Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, Səxavət Məmmədov, Qədir Rüssəmovun, Arif Babayev, Mənsum İbrahimovun və onlarca ilahi səsin avazı ilə.

0: Ah səsin, ağam, adam, Ağdam şəhərinə.
1: Adam şəhərin, Ağdam şəhərin. Şükür külünə, şükür qayıdış gününə. Sevincdən ağlımız çaşıb, yüz min dəri ilə gəlirik. Bir uzun dərə havası çal, çıx bərdə yoluna, uzun dərə ilə gəlirik.

0: Mən biri Xalid Rəhimli, üzürlü səbəblərdən, səhhətləri ilə bağlı bu qutsal səfərə gedə bilməsələr də yol boyu zəng eləyib, ürəyimiz ordadır deyirlər.
1: Bəli.

0: istəklilər, sən demə dünyada ən çətin görüş uzun həsrətdən sonra doğma yurdla görüşmüş.
1: O yurdla ki, ilahi bağların, gen yaddaşın, ruhun o torpağa bağlıdır.
0: O torpaqla ki,

0: Qafqaz Albaniyası yaşayan Vəng adlı hakim tayfanın adı ilə Ağ Vəng adlanır.
1: Bu tayfa bugün də Ağdamlıların nəsir şəcərəsinin şah budaqlarından sayılır.
0: 1357-ci ildə ərəb tarixçilərinin yazdığı səyahətnamə kitabında Ağdamın qədim insan məskənlərindən biri olduğu deyilir.
1: Ağdam əsrlər boyu yad ellərin hücumuna məruz qalsa da, nə Teymur Ləng, nə Şah Qacar bu torpağı işğal edə bilməmişdi.

0: Ağdam həm də Türbələr şəhəri kimi ad qazanıb istəydilər. Xaçın Dərbətli kəndində 13-cü əsrə aid Qutlu Musa türbəsi, Ağdam şəhərində Xanoğlu türbəsi, Papravənd kəndindəki Şeyx Nigar türbəsi, Pənah xan türbəsi, Uğrulla bəyin türbəsi və xeyli sayda türbələr Azərbaycan memarlığının nadir incilərindən sayılır.
1: 18-ci əsrin ortalarında Qarabağ xanı, Pənahalı xanın Ağdam

0: Mən istəklilər, uçsuz bucaqsız çölləri, şahbaz yerişli atları, igid qəhrəman oğulları ilə yanaşı, bu qədim Oğuz eli 100 illərdir ki, muğamatın beşiyi sayılır.
1: 13-cü əsrdən üzü bu yana aşıq sənəti ilə yanaşı, muğam sənəti də bu torpaqdan havalanır.
0: 1956-cı ildə Ağdamda Xosrov Fərəcovun rəhbərliyi ilə Şur ansambli yaradıldı ki, az vaxtda bu ansambl Qarabağın səs muzeyi kimi şöhrət tapır.
1: Xan Şünskinin adını daşıyan ilk muğam məktəbi də bu əsrarəngiz torpaqdan qanadlanır.
0: 1971-ci ildə Ağdam Pioner və Məktəblər evində yaradılan Qarabağ bülbülləri tezi ilə ürəkləri fəth edir

0: sadə və onlarca adını çəkə bilmədiyimiz elm, söz, sənət fədailərinin vətənidir.
1: Hə, istəyirlər. Ağdam səfərində yaddaşımızdakı nağılvari şəhəri tapa bilməsəydi, torpa

Jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: ölkənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Müstəqillik uğruna mübarizə aparan, kimliyini qoruyan bir xalqı məğlub etmək, onları məhv etmək, başqalarının iradəsini zorla qəbul etdirmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan verdiyi növbəti mühüm mesajlar. Dövlət başçısının Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump'a məktubunda yer alan strateji detallar. Həmçinin Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfərinin əhəmiyyəti həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Qlobal media forumunda Azərbaycanın orta güc statusu necə şərh edildi?
1: Welcome to you all to the 4th Shusha Global Media Forum.
2: The gathering like this.
3: Bu cür toplantı ölkənin orta güc olmasına dair hansı meyarların dəqiq müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilər?
4: Dördüncü dəfə keçirilən Şuşa Qlobal Media Forumu da məhz artan beynəlxalq nüfuzun göstəricisidir.
5: Son illərdə Azərbaycan media mühitinin hər tərəfli modernləşdirilməsini həyata keçirib. Bu islahatlar media savadlılığının artırılması və medianın sürətli texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmasına kömək etmək məqsədi daşıyır.
6: Medianın qarşısında duran ən vacib vəzifə məhz budur. Həqiqəti üzə çıxarmaq və dezinformasiyaya əsaslanan fikirlər rədd etmək.
7: Bu forumun məkanının Şuşa olması özü ilə cəlb edicidir və bizə sülhlə bağlı simvolik mesaj verir.
8: Dünyanın müxtəlif yerlərindən, xüsusilə də qlobal cənub ölkələrini təmsil edən nümayəndələrin burada iştirak etməsi özü ilə cəlb edicidir.
0: Bəs Zəfər paytaxtı Şuşadan Azərbaycanın qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə necə aydınlıq gətirildi?
9: Əgər kimsə fikirləşir ki, bizi istəməyən qüvvələr bizdən əl çəkəcək. Olmayacaq. Heç və olmayacaq. Bu mübarizə daimi olmalıdır.
10: Bəzən dövlətlər arasındakı strateji münasibətlər diplomatik masada yox, səmada başlayır.

0: Bakı və Bratislava Qarabağın bərpa quruculuq strategiyasında hansı layihələrə imza atır?
1: Bizim Azərbaycanla əməkdaşlığımız yeni deyil. Bizim çox illik əməkdaşlığımız və dostluğumuz mövcuddur.
2: Məqsədimiz budur ki, bu ilin sonuna qədər kəndi biz bitirək və artıq əhalinin köçünə başlayaq.
3: Logistikanın əsas qanunu, infrastruktur tələbi qabaqlamalıdır. Bakı limanı hazırda illik 15 milyon ton yük qəbul edə bilir və bu göstəricilə Xəzərdə liderdir.
0: Avrasiyanın logistika və enerji arxitekturasını Bakı hansı formatda yenidən qurur?
4: Gələcəyin enerji xəritəsi neft və qazla məhdudlaşmır. Günəş, külək, su və bioenerji ölkənin yeni enerji strategiyasıdır.
0: İşğaldan azad olunmuş ərazilərin resursları üzərindən ölkənin su təhlükəsizliyi necə formalaşdırılır?
4: Bu torpaqlar bir neçə il əvvələ qədər tam potensialı ilə istifadə olunmurdu. İndi isə üfüqə qədər uzanan bu taxıl sahəsi Qarabağda dəyişən yeni reallığı göstərir.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində yeni kəskin faza. Tərəflər geri addım atacaqmı?
5: Əgər danışıqlar masasına oturub razılığa gəlməsələr, gələn həftə onlar üçün hər şey daha da pisləşəcək.
0: Ukrayna Cənub-Şərqi Avropa sammitində hansı sensasiyalı açıqlamalar verildi?
6: İndi deyə bilərik ki, biz ildə 10 milyon dron istehsal edirik və bu 20 milyon olacaq.
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Həftə verilişinə mühüm bir sualla başlayırıq, əziz tamaşaçılar. Bugün biz nəyin şahidi oluruq? Şuşa Azərbaycanın tək diplomatiya deyil, həm də ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynayan informasiya mərkəzi statusunu qazanıb. Səbəb? Prezident İlham Əliyevin yeni dünya reallıqları ilə bağlı bir çox mesajlarını məhz Şuşadan verməsi. İlk növbədə Cənubi Qafqazla bağlı planlar quran bəlli dairələrin niyyətlərini məhz Şuşadan ifşa etməsi və ölkəmizin gələcək fəaliyyət istiqamətlərinə məhz Şuşadan aydınlıq gətirməsidir. İyulun 13-də 4-cü Qlobal Media Forumunda olduğu kimi, ən əsası da odur ki, Şuşa Qlobal İnformasiya Platformasına olan maraq da ildən ilə artır. Məsələn, bu ilki foruma 53 ölkədən 160 qonaq, o cümlədən 30 xəbər agentliyinin nümayəndəsi, 60-dan artıq media qurumu, 10 beynəlxalq təşkilat və təsisatın təmsilçisi iştirak etdi. Əgər son 4 il ərzində forumun iştirakçı sayına nəzər salsaq, görərik ki, Şuşa bu illər ərzində 81 ölkədən 600-ə yaxın media nümayəndəsini bir araya gətirib. Bu kifayə qədər böyük rəqəmdir. Başqa sözlə, 81 ölkədən 600-ə yaxın media nümayəndəsi 1. Qarabağda aparılan yenidən qurma işlərinə şəxsən şahidlik edib və son 4 ildə Qarabağın dağıntılardan, ekosit və urbisitdən, separatizm yuvasından necə sürətlə müasir inkişaf etmiş regiona, sülh və təhlükəsizlik məkanına, beynəlxalq diplomatiya mərkəzinə çevrildiyini öz gözləri ilə görüb. 2. Prezident İlham Əliyevin həm ölkəmiz, həm region, həm də müasir geosiyasi proseslərlə bağlı mövqeyini, ilk növbədə isə müəllifi olduğumuz sülh siyasətinin əsas istiqamətlərini birbaşa Azərbaycan liderinin dilindən eşidib. Bütün bunların qlobal informasiya müharibəsi şəraitində nə deməyi olduğunu, xüsusən də erməni dezinformasiya siyasətinin ifşasında əhəmiyyətini anlamaq düşünürük ki, elə də çətin deyil. Başqa sözlə, Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyev bu forumlarla dosta da, elə düşmənə də lazım olan mesajlarını çatdırır. Təxminən 3 saata yaxın davam edən növbəti 4-cü Qlobal Media Forumunda da bunun bir daha şahidi olduq. Dövlət başçısına ünvanlanan suallar isə məzmun etibarilə bir neçə vacib istiqaməti əhatə edirdi.
7: 1. Şuşa Qlobal Media Forumunun əhəmiyyəti. 2. Azərbaycanın nəqli

0: Dövlət enerji siyasətinin özünə məxsusluqları. 3. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və ikili standartlar. 4. Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı və 907-ci düzəlişin ləğvi perspektivləri. 5. Neokolonial siyasətə qarşı mübarizə. 6. Sülh prosesi və həmsədr ölkələrin vaxtilə Qarabağ münaqişəsini dondurmaq cəhdləri. 7. Azərbaycanın dünyanın ayrı-ayrı regionları ilə əlaqələri və xarici siyasətinin prioritetləridir.
1: Well, first of all, it's a big honor to host such a...
2: Əvvəlcə, burada, Azərbaycanda, Qarabağda, Şuşada bu cür mötəbər auditoriyanı qəbul etmək böyük şərəfdir. Forumun ideyası, maraq doğuran məsələləri, qarşılıqlı sürətdə narahatlıq doğuran sualları müzakirə etmək, həmçinin Qarabağ və Şuşa ilə tanış olmaq məqsədi ilə dünyanın müxtəlif güşələrindən media nümayəndələri üçün mühit yaratmaqdan ibarətdir. Əminəm ki, vaxt keçdikcə, dövrü olaraq buraya gələn qonaqlarımızın bir çoxu Qarabağın inkişafını, yenidən qurmanı görürlər. Onlar ilk dəfə gəldikləri zaman bəlkə də yalnız dağıntıları gördülər, lakin indi şəhərləri görürlər. Onlar yeni mənzillərdə və evlərdə yaşayan insanları görürlər.
3: Prezident çıxışının əvvəlindən qlobal medianın diqqətini vacib detala yönəldir. Bu, Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmini və bu istiqamətdə Azərbaycanın atdığı praktik addımlardır. Məqsəd nədir? Beynəlxalq mediada obyektiv və dolğun təsəvvürün yaradılması, erməni dezinformasiya maşınına növbəti tutarlı

öz dədə-baba yurduna qayıdıbsa, bu faktın özü Azərbaycanın sülh siyasətini real şəkildə ortaya qoyur. Yəni biz sülh haqqında yalnız danışmırıq, biz sülh mühitini real işlər, atılan kompleks və sistemli addımlarla yaradırıq. Və bunu hər kəs, o cümlədən də foruma gələn jurnalistlər öz gözləri ilə görür. Məhz ona görə Azərbaycanı orta güc adlandırırlar. Bəli, forumdan dərhal sonra.

0: Prezidentin forumda məhz orta güc üçün spesifik olan meyarları beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməsi əlbəttə ki, təsadüfi deyildi.
1: And of course, one of the important factors to my
2: fikrimcə, mühüm meyarlardan biri hüdudlarınızdan kənarda baş verən hadisələrə təkcə bir sözünüzlə və ya bəyanatınızla təsir göstərmək qabiliyyəti də olmalıdır. Azərbaycan bunu dəfələrlə nümayiş etdirib. Eyni zamanda bu terminologiyaya aid edilə biləcək meyarlardan biri də məsuliyyətdir. Ölkənizin daxilində və müəyyən dərəcədə bütöv regionda baş verənlərə görə olan məsuliyyətdir. Fikrimcə, sonradan heyət də bu meyara əlavələr edə biləcək. Lakin düşünürəm ki, bütün bu dediklərimi Azərbaycana aid etmək olar. Ola bilsin, bu səbəbdən bir sıra ekspertlər bizi orta güc adlandırır və səmmi desəm, mən buna etiraz etmirəm.
0: O zaman belə bir sual, bəs orta güc statusu necə qazanıldı? Şuşa forumunda prezidentin irəli sürdüyü tezislər bu suala da tam aydınlıq gətirir. 2020-ci il qələbəsindən sonra Cənubi Qafqaz özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil olur. Uzun illər regionla bağlı müəyyən edilmiş stereotiplər məhz Azərbaycan dövlətinin gücü ilə darmadağın olunur, arxivə göndərilir. Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupu artıq yoxdur. Azərbaycanla əvvəlki münasibət, ilk növbədə də Avropadan üstümüzə yönələn çoxsaylı təzyiq dalğası xeyli deformasiyaya uğrayıb və bugün ölkəmizə bölgənin təhlükəsizlik qarantı kimi baxırlar, həmçinin Avropada. Eləcə də bugün dünya güclərinin nəinki Azərbaycana, Cənubi Qafqazı olan baxışı, yanaşması da ciddi şəkildə değişib. Hətta Ermənistan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti belə dəyişərək revanşizmi və xunta rejiminin tezislərini rədd edir. Qonşularla əməkdaşlıq kursunu seçir. Başqa sözlə, Azərbaycanın post-müharibə tezisləri Ermənistan üçün də fəaliyyət konsepsiyası kimi götürülür. Bunlara nail olmaq üçünsə təbii ki, güc. Siyasi, iqtisadi, hərbi güc olmalıdır.
2: Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesi başa çatdıqda, Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqələri başladıqda, indiki kimi deyil, birbaşa Zəngəzur dəhlizi və ya digər dəhlizlər vasitəsilə, Cənubi Qafqaz siyasi cəhətdən hansısa üçtərəfli format yaratmağa hazır olduqda, onda vəziyyət fərqli olacaq. Düşünürəm ki, o vaxta qədər düzgün seçim edilməsi və sonradan məsuliyyət olmaması yenə lazım olanı seçmədik deməyə ehtiyac yaranmaması üçün hər bir ölkənin potensialının onun iqtisadi, siyasi, hərbi, demoqrafik və digər imkanlarının ayıq şəkildə qiymətləndirilməsi vacibdir.
0: Elə Azərbaycanın da əsas məqsədi odur ki, Cənubi Qafqazla əməkdaşlıq etmək istəyən hər kəs bölgənin sülh, qarşılıqlı fəaliyyət, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq siyasətinə töhfə versin. Geosiyasi rəqabətdən uzaq olsun. Ona görə də Prezident İlham Əliyev deyir ki, hər bir ölkənin potensialı ayıq şəkildə qiymətləndirilməlidir. Əks halda bütün cəhdlər iflasa uğrayacaq. Və bu sözlərlə Azərbaycan, onun lideri Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sülhün məsuliyyətini faktiki öz üzərinə götürür. Niyə? Çünki regionda mövcud olan sülh mühitinin müəllifi də Azərbaycandır, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Və Azərbaycan orta güc statusu qazanan dövlət kimi bu mühitin pozulmasına qarşı faktiki tək başına mübarizə aparır. Bir zamanlar hərbi, bugünsə diplomatik və informativ cəbhədə. Regional və qlobal tədbirlərə ev sahibliyi etmək ilə, regional və beynəlxalq təşkilatlara sədirlik funksiyasını öz üzərinə götürməklə. Və Azərbaycan bu siyasəti digər region ölkələrindən də gözləyir.
2: Biz geosiyasi intriqalara cəlb olunmağa, heç bir xarici oyuncunun bizi öz məqsədləri üçün İstər başqasına, istərsə də bilmirəm, kimə qarşı istifadə etməsinə icazə verməmişik. İndi isə inanıram ki, qonşularımız da sözdə deyil, əməldə eyni şeyi etməlidirlər.

0: Regionda marağı olan, bölgədə sülhün və əməkdaşlığın olmasına maraq göstərən hər kəs Cənubi Qafqazın bütün ölkələri ilə fərdi əməkdaşlıq formatlarını inkişaf etdirməlidir.
1: İndividualni formaty sotrudnichestva so vsemi stranami Yuznogo Kavkaza.
2: Əlbəttə, gedilən yolda dost və qardaş ölkələrin də siyasi dəstəyi var. Onlardan biri və birincisi qardaş Türkiyədir. İki dövlətin regional sabitliyin və əməkdaşlığın siyasi, iqtisadi, hərbi münasibətlərin qarantı statusunda çıxış etməsi qlobal arenada çox az rast gəlinən səmimi dostluğun ən uğurlu nümunələrindən biridir. Və prezidentin həftə içi Türkiyəli həmkarına məhz 15 iyul hadisələrinin 10 illiyi ilə bağlı ünvanladığı məktubda deyildiyi kimi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı bundan sonra da yeni məzmunda zənginləşəcək. Odur ki, Şuşa Qlobal Media Forumunda dövlət başçısının Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini digər ölkələr üçün nümunə gətirməsi, hətta bu nümunə qonşular tərəfindən baxılmalı və tətbiq olunmalıdır deməsi əlbəttə ki, mesaj idi. Kimə? İlk növbədə öz qonşuları ilə konfrontasiya yaratmaq istəyən bəlli dairələrə.
1: This really is a very rare case.
0: Biz görürük, etnik köklər, ortaq mədəniyyət və ümumi tarix ölkələrimiz üçün siyasi baxımdan bu qədər yaxın olmağa bir platforma yaradır. Əminəm ki, bilirsiniz, çox sayda hallar var ki, oxşar, kifayət qədər oxşar köklər və eyni dil, necə deyim, söz ehtiyatı elə bir platforma yaratmır. Əksinə, demək olar ki, eyni dildə danışan insanlar bəzən bir-biri ilə vuruşurlar. Eyni regionda olan insanlar bir-birini məhv edirlər. Beləliklə, Türkiyə və Azərbaycan nümunəsi qonşular tərəfindən baxılmalı və tətbiq edilməli nümunədir. Qonşular dəqiqliklə Türkiyə və Azərbaycan kimi davranmalıdırlar.
2: Üstəlik, Türkiyə ilə yanaşı, bugün Azərbaycanın regional və qlobal siyasətdə artan rolunu rəğbətlə qarşılayan digər tərəfdaş ölkə, 2025-ci ilin əvvəllərinə qədər Bakı ilə gərgin münasibətlərə sahib olan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Məlumdur ki, 1992-ci ildə keçmiş Sovet Respublikalarının kömək məqsədi ilə azadlığı müdafiə aktının qəbuluna səs verənlər sırasında yer alan və Azərbaycana qarşı ədalətsiz 907-ci düzəlişin tətbiqinin əsas təşəbbüskarlarından sayılan Joe Bidenin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti seçilməsi ilə Azərbaycan-Amerika münasibətləri də faktiki özünün ən ağır dövrünə qədəm qoydu. Lakin Prezident Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlişi ilə Bakı-Vaşinqton münasibətlərində də bu dönəm arxada qaldı. Düzdür, Amerika Konqresinin bədnam düzəlişi hələ də tam ləğv etməməsi haqlı narahatlıq və suallar doğurur. Nəzərə alaq ki, bəzi kongresmenlər, məsələn elə Brett Sherman, Frank Pallone və digərləri Trump'ın 907-ci düzəlişin fəaliyyət müddətinin dayandırılması səlahiyyətinin hətta əlindən alınmasını tələb edir. Və administrasiya dəyişikliyi reallığında 2023-cü ilin payızında olduğu kimi daha bir Ermənistana dəstək aktı qəbul edilərək düzəlişin yenidən

0: Bu metlər üçün də heç bir hüquqi siyasi əsas qalmayıb. Çünki 2025-ci ilin 8 avqust Vaşinqton anlaşmasından sonra Ermənistana tranzit məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. Prezident atılan addımın nəticələrini də diqqətə çatdıraraq bildirdi ki, 40 min tondan artıq müxtəlif yüklər Rusiya, Qazaxıstan və digər yerlərdən Ermənistana daşınıb. Azərbaycan özü də Ermənistana neft məhsullarını təchiz etməyə başlayıb və indiyə qədər göndərilən neftin həcmi artıq 10 min tonu keçib. Bu isə o deməkdir ki, bir çox ölkələrin yanacağa çıxışdan əziyyət çəkdiyi dövrdə Ermənistan Azərbaycan nümunəsində etibarlı tərəfdaş tapır və bu yüzdən hər hansı qadağaya lüzum qalmır. Elə ona görə də...
1: Həmin düzəliş tamamilə köhnəlib və tamamilə ləğv edilməlidir. Prezident Trumpın qəti mövqeyinə baxmayaraq, əfsuslar ki, vəziyyət olduğu kimi qalır. Yeri gəlmişkən, ötən ilin avqustunda Vaşinqtona səfərim zamanı Ağ Evdə Prezident Trump mənim iştirakımla həmin düzəlişin qüvvəsinin növbəti bir il üçün dayandırılması ilə bağlı sənədi imzaladı və o hazırda işləmir, lakin onun rədilməsi ilə bağlı sənədi imzaladı və o hazırda işləmir, lakin onun rəmzi mənası, siyasi mənası hələ də qalır. Düşünürəm ki, həmin düzəliş Konqres tərəfindən nə qədər tez tam ləğv edilərsə, hamımız üçün, Azərbaycan üçün bir o qədər yaxşı olar. Çünki biz artıq ayrı seçkiliyə məruz qalmayacağıq və ABŞ Konqresi isə məsuliyyəti, səhvləri etiraf etmək bacarığını, cari geosiyasi vəziyyətə uyğun hərəkət etdiyini göstərə biləcək. Ümid edirik, bunlar baş verəcək.
2: In accordance with the current geopolitical situation.
0: Şübhəsiz, Trump administrasiyası ilə 2025-ci il avqustun 8-dən etibarən qurulan münasibətlər yaxın gələcəkdə Konqresi də rasional addımlarla stimullaşdırmalıdır. Ancaq Konqressiz belə Bakı-Vaşinqton əməkdaşlığında çox ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi hər kəsə yaxşı məlumdur. Konkret faktlardan çıxış edək. Məsələn, Vaşinqton zirvəsinin ardınca bu ilin yanvarında Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentlərinin Davos görüşü. Ağ Ev sahibinin təşəbbüskarı olduğu Sülh Şurasına Azərbaycanın təsisçi üzv kimi dəvət edilməsi. Vitse-prezident J.D. Vance-in fevral ayında Bakıya səfəri və strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyanatın vitse-prezidentlə məhz Bakıda imzalanması.

0: enerji təhlükəsizliyi və bağlantılar, 4. müdafiə və hərbi məhsulların satışıdır. Bu sahələr üzrə məhsuldar əməkdaşlığı isə məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə Cənubi Qafqazda yaranan dayanıqlı sülh şərtləndirir. Odur ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə çalışdıqlarını deyən, lakin əməldə bunun əksinə edən, yaxud ən yaxşı halda seyirci mövqədə qalan Amerikanın əvvəlki liderləri ilə müqayisədə Prezident Donald Trump tarixdə məhz sülh istiqamətində praktik iş ortaya qoyan lider kimi qalacaq.
1: He is a person who loves peace.
2: O, sülh sevər, dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhün bərqərar olmasına çalışan bir liderdir. Özünün də qeyd etdiyi kimi, o, 8 münaqişənin həllinə töhfə verib. Bu, onun xarakterini, baxışlarını və siyasətini əks etdirir. Bizim məsələdə Prezident Trumpın rolu Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişi üzrə danışıqların yekun mərhələsində xüsusilə mühüm oldu. Prezident Trump və onun komandası bu prosesə qoşularaq elə bir çərçivə formalaşdırdılar ki, nəticədə sülh mümkün oldu.
0: Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan prezidentləri arasında səmimi və qarşılıqlı inama əsaslanan dostluq münasibətlərinin yarandığını elə Ağ Ev sahibinin Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bir qədər öncə təqdim etdiyimiz fikirləri paylaşması da tam təsdiqləyir. Bu hadisəyə görə Amerikalı həmkarına təşəkkür bildirən Azərbaycan prezidenti sosial media hesablarında bunları yazdı.
3: Cənab Prezident, Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyim və Breitbart nəşrinə istinadən sizi sülh insanı kimi xarakterizə etdiyim fikirlərimi paylaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Tarixi Vaşinqton sammitinin birinci il dönümünə bir aydan az vaxt qaldığı bir dövrdə Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində əvəzsiz rolunuza görə sizə bir daha səmimi minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Sizin liderliyiniz regionumuzun sülhə, sabitliyə və rifaha yaxınlaşmasına tarixi töhfə verib. Siz həqiqətən də sülh insanısınız.
0: Yeri gəlmişkən, Azərbaycan ötən 6 ay ərzində tək Ermənistanla iqtisadi əlaqələrin bərpası üzrə konstruktiv qərarlar verməyib. Həm də Birləşmiş Ştatların özü ilə bir sıra geostrateji məsələlərdə anlaşmalara imza atıb. Məsələn, Vaşinqtonun Azərbaycana silah təchizatına dair bütün embargonu aradan qaldırmasını göstərmək olar. Yeri gəlmişkən, eyni addımı Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra Birləşmiş Krallıq və Avropa İttifaqının bəzi üzvləri də atıb. Bir sözlə, əminliklə söyləyə bilərik ki, 1992-ci ildən sonraki 30 il ərzində müşahidə olunan ikili siyasət, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi yaratmaz fəaliyyət və Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar Bakı-Vaşinqton gündəliyində artıq yer almır. Və bugün iki ölkə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini artırmaq üçün yeni iqtisadi layihələr üzərində işləyir ki, onların sırasında TRIP layihəsi əlbəttə ki, xüsusi yer tutur.
1: Now, TRIP.
2: Hazırda Prezident Trump Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək dəhlizə öz adını verib. TRIP bizdə olan məlumata görə layihə çərçivəsində praktiki işlərə ümid edirik ki, artıq bu il başlanılacaq. Bu layihə regionun nəqliyyat bağlılığı xəritəsini tamamilə dəyişəcək. Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Bizim buna böyük ehtiyacımız var. Eyni zamanda bu, Cənubi Qafqazda qarşılıqlı etimad və konstruktiv əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasına töhfə verəcək.
0: Məlumdur ki, Azərbaycan hazırda iki ağır müharibənin getdiyi coğrafiyaya yaxın bölgədə yerləşir. Rusiya-Ukrayna və yaxın şərq müharibələri Cənubi Qafqazda cərəyə edən proseslərə də bu və ya digər dərəcədə öz təsirini göstərir. Və belə bir reallıqda Azərbaycan mövcud münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə tərəflər olduğunu dəfələrlə, özü də ən müxtəlif tribunalardan bildirib. Azərbaycan inanır ki, istənilən vəziyyətdə sülh mümkündür. Sadəcə, sülhə nail olmaq üçün siyasi iradə və praktik addımlar lazımdır. Bir də əlbəttə ki, ədalətli yanaşma. Belə olan halda beynəlxalq hüquq da işləyəcək. Real nəticə bugünkü Qarabağlı Azərbaycandır.
2: Cəmi bir ildən azdır ki, sülh şəraitində yaşayırıq və bunun inkişaf, investisiyalar, insanların psixoloji durumu və cəmiyyətdə hökm sürən abhava baxımından verdiyi faydaları görürük. Bunun çox saylı müsbət təsirləri var. Əlbəttə,

0: Biz istərdik ki, cənubumuzda da, şimalımızda da mümkün qədər tez sülh bərqərar olsun. Lakin bu sülh ədalətli olmalı, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı. Hər hansı bir tərəfin ambisiyaları və ya gündəliyi üzərində qurulmamalıdır. Beynəlxalq hüquq istənilən sülh üçün universal platformadır. Ermənistanla müharibəmizə nəzər salsaq, biz hər zaman beynəlxalq hüququn tərəfində olmuşuq.
1: Odur ki, Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşı durmasında da beynəlxalq hüququn qalib gəlməsini vacib sayır. Əks halda tərəflərin şəxsi ambisiyaları Hörmüz boğazı düyününü daha da mürəkkəbləşdirəcək və rəsmi Bakı problemin tez bir zamanda həll olunması üçün dost Pakistanın vasitəçilik səylərini alqışlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsinin eskalasiyasının yol verilməz olduğunu bildirir. Azərbaycan düşünür ki, 14 bəndlik razılaşma sənədlərinin kənara atılması regionu daha böyük fəlakətlərlə üz-üzə qoya bilər. Bundan da uzan tək Hörmüz boğazından neft keçirən ölkələr yox, bütün dünya bəşəriyyət olacaq. Elə hesablamalara görə,
2: Hörmüz vasitəsilə qlobal neft ticarətinin payına qlobal neft istehlakının təxminən 20%-i, gündə 20-21 milyon baril düşür. Qlobal dəniz yolu ilə neft daşımalarının payı isə təxminən 25-30%-dir. Boğaz tamamilə bağlanmasa belə, eskalasiya riski nəticəsində qlobal neft qiymətləri 30%-dir. Boğaz tamamilə bağlanmasa belə, eskalasiya riski nəticəsində qlobal neft qiymətləri 7-15% arta bilər. Bu da qlobal neft tədarükünün təxminən 20%-nə və qlobal maye qaz bazarının 20-22%-nə təsir göstərəcək.
1: Yaxın Şərq bölgəsində dramatik hadisələr hələ də davam edir.

0: təhlükəsiz marşrutlara keçid etmək barədə düşünürlər.
1: Düşünürəm ki, əsas məsələ sülh əldə edildikdən sonra regionun necə görünəcəyi olacaq. Bu baxımdan müxtəlif ssenarilər və müxtəlif variantlar mövcuddur. Təbii ki, bir çox ölkələr öz strateji baxışlarına uyğun

0: Amerika Birleşmiş Ştatları İran qarşı durması zamanı Naxçıvana PUA zərbəsi. Üstəlik, yayılan dezinformasiyalar. Bu da azmış kimi, Hörmüz boğazında baş verən insidentlər hesabına dünya neft qiymətlərində dalğalanmalar təhlükəsizlik faktoruna diqqət yetirməyi zərurətə çevirir. Bu yerdə onu da vurğulayaq ki, yaxın şərq və Ukrayna kimi həssas məsələlərdə dezinformasiya faktoru ciddi rol oynayır. İstənilən yanlış məlumat hadisələrə bu və ya digər şəkildə təsir göstərə bilər. Məsələn, bugün Ermənistana az qala regionun nəqliyyat habı kimi təqdim etməyə çalışan dairələr var. Və onlar bu addımı atmaqla, yəni yalan məlumatlar yaymaqla həm Cənubi Qafqaz reallıqlarını təhrif edirlər, həm də bölgəyə geosiyasi mübarizə meydanı kimi baxırlar. Ən əsası, regionda hələ də öz vaxtlarını gözləyən separatçılara stimul verirlər ki, ümidlərinizi itirməyin. Xatırlayırıq, torpaqlarımız 30 il işğal altında olarkən də bəlli dairələr eyni davranışı sərgiləyiblər. Bununla da erməni separatçılarını xalqımıza qarşı vəhşiliklərə, soyqırımına, vandalizmə stimullaşdırırdılar. Elə 44 günlük müharibənin gedişində də üstümüzə gəlir. Müharibəni dayandırmağımız üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Prezident İlham Əliyev Şuşa Qlobal Media Forumunda heç də təsadüfən bu mövzuda bəzi yeni faktları jurnalistlərin diqqətinə çatdırmadı. Xüsusən də Füzulini işğaldan azad edəndən sonra bizə edilən çox saylı hücumlardan ki, dayanın. Təsəvvür edin, 30 il torpaqları işğal altında qalan bir ölkə öz haqqını geri almağa, torpaqlarını azad etməyə çalışır, ədalətli müharibə aparır, amma bəziləri, əlbəttə ki, bu bəziləri deyilənlər arasında həm regionumuzda, həm də Avropada ölkələr nəzərdə tutulur. Bizi dayandırmağa çalışırdılar. Doğrudan da nonsensdir. Lakin Azərbaycan dayanmadı. Özünün bildiyi və düzgün saydığını etdi.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda onların hamısı dərhal dayanmağı tələb edirdi. Bəziləri çox, digərləri az bezdirici şəkildə qorxudur, təhdid edir, zəng edirdilər. Amma hamısı istəyirdi ki, biz dayanaq, hər şey olduğu kimi saxlayaq. Bir məqamda bəziləri təklif edirdi. Yaxşı, Füzuli azad edilib. Amma dayanın, müxtəlif diplomatik mexanizmlərdən istifadə etməli olduq. Xarici İşlər Nazirimizi Moskvada, Vaşinqtonda və Avropada çoxsaylı görüşlərə göndərdim. Belə bir məqsəd var idi, Azərbaycanın öz ərazisini bərpa etməsinə imkan verməmək. Lakin bu məqsədə nail olunmadı, çünki xalqın iradəsini qırmaq mümkün deyil.
2: Эта цель не была достигнута, потому что волю народа сломить невозможно.
0: Və bugün qlobal müstəvidə artan ziddiyyətlər, xüsusən də müharibə variantının əksər hallarda mövcud ziddiyyətlərin həlli üçün çıxış yolu kimi götürülməsi Azərbaycanı hərbi diplomatik gücünü artırmaq məcburiyyətində qoyur. Üstəlik, yaxın və dost ölkələrdə hərbi əməkdaşlıq, silah arsenalına yeni döyüş texnikalarının daxil edilməsi bir daha göstərir ki, Qarabağ müharibəsi bitsə də, sərhədlərimizin yaxınlığında qeyri-sabitlik hər zaman tətikdə olmağımıza zərurət yaradır. Bu baxımdan Azərbaycanın Çin, Pakistan, Türkiyə, son zamanlar isə artıq Amerika Birləşmiş Ştatları və Slovakiya ilə də hərbi texniki sahədə qurduğu məhsuldar əməkdaşlıq mümkün aqressiv ssenarilərin qarşısını ala biləcək ən böyük faktora çevrilir. Bir sözlə, müharibə bitsə də hər mənada, ilk növbədə də hərbi baxımdan güclü olmaq dövlətin əsas siyasətidir.
1: Özümüzü müdafiə etmək bizə yad deyil. Konsolidasiya olunmuş birliklə mübarizə aparmaq da. Təhlükəsizliyimizi, sərhədlərimizi, təhdidlərə qarşı mübarizə sistemlərimizi gücləndirmək hər halda 2003-cü ildən bəri məşğul olduğumuz bundan ibarətdir. Görünür, gücüm imkan verdiyi qədər bununla məşğul olmağa

0: Devam edəcəyəm. Bu proses heç vaxt bitməyəcək. Hətta 2020-ci ildə ikinci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra bir saniyə belə nəfəsimizi dərmədik. Düzünü desək, bayram etmək üçün nə vaxt, nə də istək var idi. Çünki o qədər çox bayram etmək olar ki, hər şeyi gözdən qaçıra bilərsiniz. Biz dərhal sonrakı hazırlıqlara başladıq. 2023-cü ildən sonra bu cür açıq təhdidlər və Azərbaycana qarşı sanksiya cəhdləri başlayanda demək olar ki, bugünə qədər müqavimət göstərdik. İndiyə qədər həm də müxtəlif cəbhələrdə.
1: Arasındakı strateji münasibətlər diplomatik masada yox, səmada başlayır. Prezident İlham Əliyevin Pakistana bu ölkənin hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcıların müşahidi ilə yadda qalan tarixi səfər zamanı JF-17 Blok 3 qırıcılarının alınmasına dair müqavimət.

0: Gücü təkcə mühərrikində deyil, hər uçuşun arxasında onlarla mütəxəssisin işi dayanır. İndi burada görünməyən, amma həlledici bir proses başlayır. Mühəndislər hər detalı yenidən yoxlayır. Texniki baxış, silah sistemlərinin yoxlanılması, elektron avadanlığın test edilməsi, yalnız bundan sonra pilot kabinaya əyləşir. Çünki səmada səhvin ikinci şansı olmur.
1: Təyyarədə müasir sistemlər, avadanlıqlar quraşdırılıb, hansı ki rəqəmsal şəkildə belə deyək, televiziya kameraları vasitələri ilə, yəni podlar deyirik biz buna, onlar vasitələri ilə hədəfi yaxınlaşdırıb.

0: başımızın üzərindən dövrə vurur və Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin yeni nəsil imkanlarını nümayiş etdirir.
1: JF-17 təyyarəsi 4++ yeni nəsil qırmızı təyyarədir. JF-17 təyyarəsi hərbi hava qüvvələrimizdə bugünkü gün imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa qadir bir təyyarədir. JF-17 təyyarəsi tək mühərrikli, çox məqsədli hava döyüş təyyarəsidir. Təyyarə həm hava-hava, həm də hava-yer hədəflərinə zərbələr endirməyə və tapşırıqların yerinə yetirməsinə qadirdir. JF-17 təyyarəsi ölkəmizdə bugünkü gün hətta beynəlxalq təlimlərdə belə daha yaxşı, daha üstün iştirak etməyə imkan verir.
2: Hava üstünlüyü, dəqiq zərbələr, çox məqsədli əməliyyatlar. Bu xüsusiyyətlərinə görə JF-17 C-Block 3 qırıcıları F-16-larla müqayisə olunur.
3: Block 3 təyyarəsi öz JF-17 Block 2 və

0: Azərbaycanın JF-17 seçimi də təkcə hərbi qərar deyil. Bu, Pakistanla strateji tərəfdaşlıq, Çinlə hərbi texnoloji əməkdaşlıq, müdafiə siyasətimizin göstəricisi və bir də sülhün təminatçısıdır. Jalə Əsgərova, Elvin Rəhimli, Vahab İmanzadə, Həftə.
1: Logistikanın əsas qanunu, infrastruktur tələbi qabaqlamalıdır. Bakı limanı hazırda illik 15 milyon ton yük qəbul edə bilir və bu göstəricilə Xəzərdə liderdir.
2: Avrasiyanın logistika və enerji arxitekturasını Bakı hansı formatda yenidən qurur?
3: Gələcəyin enerji xəritəsi neft və qazla məhdudlaşmır. Günəş, külək, su və bioenerji ölkənin yeni enerji strategiyasıdır.
2: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Gələn il Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısına ev sahibliyi edəcək. İndiki təlatümlü dövrdə bu, ölkəmiz üçün böyük məsuliyyətdir. Azərbaycan hər zaman müsəlman ölkələr arasında həmrəyliyi təşviq edir. Ancaq hazırda həmrəylikdən daha çox müsəlman dövlətlər arasında gərginlik, qarşılıqlı ittihamlar, təkcə Körfəz və Yaxın Şərqdə yox. Dünyanın müxtəlif bölgələrində müharibələr müşahidə olunur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində həmrəylik, təhlükəsizlik və sabitliyin əsas amilidir. Əgər üzv ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşma olacaqsa, çətin dönəmlər də qısa bir zamanda artacaq.

0: sədrliyi dövründə də nümayiş etdirib.
1: İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri həm də qoşulmama hərəkatının üzvləridir. 120 ölkəni birləşdirən hərəkat Azərbaycanın sədrliyini tam dəstəklədi. Biz bütün üzv dövlətlərin yekdil qərarı ilə sədr seçildik. Üstəlik, sədrliyimizin müddəti də bütün ölkələrin yekdil qərarı ilə daha bir il uzadıldı. Bu, bir-birindən uzaq mövqələrdə dayanan tərəfləri yaxınlaşdırmaq istiqamətində oynadığımız müsbət rolun yüksək qiymətləndirilməsinin bariz nümunəsi idi. Məhz bu potensial COP29-a sədrliyimiz dövründə mühüm qərarların razılaşdırılmasında da bizə böyük dəstək oldu.
0: Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda xüsusi diqqət ayırdığı istiqamətlərdən biri də Avropa bloku oldu. Məlumdur ki, hazırda bu bölgə ilə bağlı Azərbaycanda həm pozitiv, həm də neqativ baxışlar formalaşıb. Pozitiv notlar sırasında bugün Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyi sistemində müstəsna rol oynamasıdır.
2: Azərbaycan üçün Avropa İttifaqı əsas ticarət tərəfdaşıdır, çünki xarici ticarətin 40%-i qoca qitə ölkələri ilə aparılır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazdakı ticarətinin 70%-i məhz Azərbaycanladır. 2027-ci ilə qədər ölkəmizdən qoca qitəyə qaz ixracının 20 milyard kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. 2026-cı ilin yanvar-mart aylarının məlumatına görə, Avropa İttifaqı ölkələrindən Azərbaycana turizm səfərləri 27,4% artıb.
0: Və cari il ərzində təşkilatın 3 rəsmisinin mart ayında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa, mayda qurumun xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Kaya Kallas və nəhayət iyulun 1-də Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Bakıya səfərləri tam təsdiq edir ki, Azərbaycan özünün coğrafi mövqeyi və strateji resursları ilə qoca qitə üçün artıq vazkeçilməz tərəfdaşdır. Amma və lakin. La President. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əsassız qətnamələri. Avropa İttifaqının sabiq baş diplomatı Josep Borrellin, Beynəlxalq Məhkəmənin keçmiş hakimi Luis Moreno Ocampo ilə qurduqları Machinasiya şəbəkəsi və bu şəbəkəni Ermənistanda ev dustaqlığında olan bir oliqarxın maliyyələşdirməsi qərb mətbəxlərində ölkəmizə qarşı davamlı çirkli oyunların hazırlandığından xəbər verir. Bəli, bu o Borrelldir ki, Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında münasibətləri demək olar ki, darmadağın etdi.
3: Credentials of the delegation of Azerbaijan which are still unratified.
0: İndi də bu ünsürlərin yaratdığı şəbəkə Azərbaycanın post-müharibə reallıqları ilə barışmır və 2023-cü ilin antiterror əməliyyatından sonra varlığına nöqtə qoyulan erməni separatizmini yenidən bərpa etməyə çalışır. Bunun üçün də hüquqi zəmin olaraq Aşbarın qətnamələrinə istinad edirlər.
4: September 2023 when we used

0: Makron Korska ilə Qarabağı səhv salır. Bəli, Fransanın 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər, müharibə dövrü və müharibədən sonraki dövrdə nümayiş etdirdiyi davranış Yelisey sarayının qlobal məsələlərə hələ də müstəmləkəçi düşüncə ilə yanaşdığını açıq şəkildə ortaya qoyur. Yalnız bu da deyil. Ötən əsrin 60-cı illərində Əlcəzairin cənubunda aparılan nüvə təcrübələrini götürək, hansı ki, Fransanın 132 illik işğal dövrünə törətdiyi ən ağır cinayətlərdən biridir. Xatırladaq ki, 1960-cı il fevralın 13-də Reqan şəhəri yaxınlığındakı Səhra Hərbi Təcrübələr Mərkəzində ilk atom bombasının partladılması ilə Fransa nüvə dövləti statusunu qazandı. Nəticədə,
1: Mavi Seçovul adlanan 70 kiloton gücündə olan bomba Hiroşimaya atılan bombadan 4 dəfə çox enerji yaydı. İkinci bomba 1960-cı il aprelin 1-də, üçüncüsü 1960-cı il dekabrın 27-sində, dördüncüsü 1961-ci il aprelin 25-də partladıldı. Əlcəzairin Reqan və Hokkar bölgələrində fransızlar 17 atmosfer və yeraltı nüvə sınağı həyata keçirdilər. Sınaqlar nəticəsində ekspertlər nüvə partlayışlarının 42 mindən çox Əlcəzairliyə birbaşa təsir etdiyini aşkara çıxardılar.
0: Və yaxud Polineziya. 1966-1996-cı illər arasında Mururoa və Fangataufa atollarında fransızlar təxminən 193 nüvə sınağı həyata keçirdilər. Bunun yerdə əhali və ətraf mühit üçün nə demək olduğunu hər kəs gözəl bilir. Yəni, bütün bunlar insan hüquqları məsələsi deyil. Nədən Avropa təşkilatları bu kimi cinayətlərə diqqət ayırıb, Parisin əməllərini insan hüquqlarının pozulması kimi göstərmək istəmir?

De Almanya'nın Deutsche Welle yayın kurumu, eləcə də televiziya kanalı olan TV Berlin'də, Avropanın nüfuzlu xəbər platformalarına olan Euronews, Pakistan televiziyası və Associated Press of Pakistan xəbər agentliyi, Çinin NTS və Tencent News xəbər portalları, Yaponiyanın Jiji Press nüfuzlu xəbər resursu, Uruguayın Diario La R elektron xəbər portalı, Çilinin El Periodista xəbər portalı, Belçikanın Business AM, Ukraynanın Korrespondent, Европейская правда kimi tanınmış xəbər saytları və portalları, Serbiyanın RTV, Politika və digər xəbər agentlikləri, Reuters Connect, Business AM, News Today və digər tanınmış xəbər portallarında, İranın İRNA Dövlət Xəbər Agentliyi, Euronews Persian və digər media orqanlarında Azərbaycan prezidentinin müxtəlif məsələlərə dair fikirlərinə geniş yer verilməsi Şuşa forumuna olan maraq və diqqəti aydın şəkildə ifadə edir. Tədbir zamanı yeni dövrün çağırışları media obyektivində sürdürülür.

0: Lərindən, xüsusilə də qlobal cənub ölkələrini təmsil edən nümayəndələrin burada iştirak etməsi özü elə cəlb edicidir.
1: Çünki Birləşmiş Ştatların qlobal media aləmində nələrin baş verdiyi diqqət mərkəzindədir və forum ona görə vacibdir.
2: Sülhün təşviqinə medianın əsas rolu nə olmalıdır?
3: Məncə bu mövzu müasir dünyamızın ən mühüm problemlərindən birini çox dəqiq ifadə edir. Bugün müxtəlif ölkələrdən olan peşəkarların qarşılaşdığı əsas çətinlik budur ki, çoxlu fikir var, amma həqiqət azdır. Təəssüf ki, bu fikirlərin böyük hissəsi saxta xəbərlərə və dezinformasiyaya əsaslanır. Buna görə də biz həqiqəti daha çox axtarmalı, dezinformasiyanın bizi yanlış istiqamətləndirilməsinə imkan verməməliyik. Mənim fikrimcə, medianın qarşısında duran ən vacib vəzifə məhz budur. Həqiqəti üzə çıxarmaq və dezinformasiyaya əsaslanan fikirləri rədd etmək.
4: İnsan tənqidi düşünməyi bacarmalıdır. İnsan özünə 3 dəfə niyə sualını verməlidir. Məncə, bugün siyasi analizin əsas məqsədi insanlara sadəcə nə baş verdiyini və bunun necə baş verdiyini izah etmək deyil. Bunu artıq süni intellekt də izah edə bilər. Bugünkü əsas problem tənqidi düşüncənin kifayət qədər inkişaf etməməsidir.

0: Burada münaqişələr olan zaman, ona görə də bu formatdakı forumlar həqiqətən də vacibdir. Biz burada bu faktlara necə daha düzgün şəkildə çatdıra biləcəyimizi müzakirə
1: edirik.
2: Bu forum çox vacibdir mənim üçün, çünki mən Uruguaydan gəlmişəm və dünyada bir çox jurnalistlə müzakirə etmək şansım oldu. Çox fərqli baxış bucaqları mövcuddu. Biz birlikdə öz baxışımızın dəyərlərimizin ortaq cəhətlərini tapmağa çalışırıq.
3: Üzbəyüz
2: bunu danışmaq tam
3: fərqlidir. Bu forumun moderatoru olaraq təqribən 50-dən çox ölkə iştirakı ilə baş tutması və təqribən 25 sualın səsləndirilməsi çox fərqli bir təcrübə idi. Forumda çox detallar var idi. Mənim ən çox forumla bağlı bəyəndiyim demək olar ki, Argentinadan tutmuş Orta Asiya, Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrin iştirak etməsi oldu. Deyə bilərik ki, dünyadan hər kəs var idi.
2: From the Middle East, from Russia, from Ukraine.
4: Forumda mövzu daxil bir çox məsələlər müzakirə edilir. Hər mövzuya toxuna bilirik. Şuşaya və foruma ilk səfərim olmasına baxmayaraq, forum və şəhəri çox bəyəndim və bir daha gəlməyə planlaşdırıram. Bu şəhərin bu qədər inkişaf etməsi belə hər kəsi məncə təəccübləndirir.
5: Gələn qonaqların media nümayəndələrinin tərkibinə baxdıqda bir daha demək olar ki, regional və dünya səviyyəsində ictimai fikrə təsir göstərən şəxslər var. Bu isə o mənaya gəlir ki, Şuşa qlobal media forumu

İkinci diplomatiya paytaxtı Şuşa yola salmaqda olduğumuz həftə daha bir mühüm hadisəyə ev sahibliyi etdi. Avropada ən yaxın tərəfdaşlarımızdan olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ölkəmizə rəsmi səfərini məhz Şuşanı ziyarət etməklə başladı. Öncə səfərin bəzi özəlliklərinə toxunaraq qeyd edək ki, Peter Pellegrini Avropa İttifaqına üzv ölkənin prezidenti qismində Şuşaya rəsmi səfər edən ilk dövlət başçısı oldu. Bu hadisə azad edilən ərazilərdə qısa müddət ərzində görülən işlərin təqdimatı baxımından da əlbəttə ki, önəmli hadisə sayılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan lideri səfərin Şuşada təşkili ilə Qarabağın iqtisadi potensialını Avropalı investorlara göstərir. Bu regionun həm siyasi, həm iqtisadi, həm də nəqliyyat nöqteyi nəzərdən gələcəkdə dünya üçün perspektivli məkanlardan birinə çevriləcəyini təşviq edir. Qarabağ! Qarabağ!

iqtisadi məzmun qazanmaqdadır. Rəqəmlər isə göstərir ki, Azərbaycan və Slovakiya dost ölkələr olsalar da, ticarət dövriyyəsi mövcud əməkdaşlıq potensialına uyğun deyil. Məsələn, 2022-ci ildə dövriyyə cəmi 52,7 milyon dollar təşkil etdi. 2023-2024-cü illərdə bu göstəricidə müəyyən artım qeydə alınsa da, 2025-ci ildə ticarət 42,6 milyon dollara düşdü. Amma Şuşada aparılan müzakirələr ticarət dövriyyəsinin davamlı artımı üçün böyük potensialın olduğunu göstərdi. Bugün Azərbaycandan Slovakiyaya əsasən neft məhsulları, meyvə şirələri, təbii qaz, emal olunmamış dərilər, təzə və qurudulmuş meyvə tərəvəz ixrac olunur. Slovakiyadan Azərbaycana ərzaq məhsulları, dərman vasitələri, sənaye avadanlığı, ağac materialları və kimyəvi məhsullar gətirilir. Bununla belə, prezidentlər birgə mətbuat konfransında sənaye və texnoloji məhsul mübadiləsinin dərinləşdirilməsinin prioritet elan edildiyini bildirərək, ticarət dövriyyəsini artırmaq, əməkdaşlığı indiyə qədər imzalanmış sənədlərin ruhuna uyğun dərinləşdirmək marağında olduqlarını

0: əla münasibətlərimizi konkret layihələrə, əyani əməkdaşlığa çevirən dostlarıq.
1: Və bu yerdə daha bir mühüm fakta ayrıca olaraq toxunaq. 2023-cü il aprelin 25-də Sofiyada Bulqaristan, Rumuniya, Macaristan, Slovakiyanın qaz nəqli operatorları ilə SOKAR arasında əməkdaşlığın inkişafına dair anlaşma memorandumu imzalandı. Həmrəylik halqası adlanan bu təşəbbüs Bulqaristan, Rumuniya, Macaristan və Slovakiyanın təkmilləşdirilmiş qaz ötürücü sistemləri şəbəkəsi vasitəsilə Avropaya əlavə qaz tədarükü üçün əməkdaşlıq sahələrini müəyyən edir. Bu layihə mərkəzi, şərqi və cənubi Avropa regionunda enerji təchizatının təhlükəsizliyi və şaxələndirilməsini təmin edəcək. Konkret Slovakiyaya gəlincə,
2: əgər 2022-ci ildə Azərbaycandan bu ölkəyə qaz ixracı 600 milyon kubmetridirsə, 2023-cü ildə 1 milyard 250 milyon kubmetrə yüksəldi. Yəni, ixrac təxminən 2 dəfə artdı. 2024-cü il dekabrın 1-dən etibarən Azərbaycan qazı Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə birbaşa Slovakiyaya çatdırılır. 2028-ci ildən başlayaraq 10 il müddətinə Azərbaycan qazının Slovakiyaya təchizatı barədə razılaşma var. Və bu, Slovaklar üçün Rusiya enerji resurslarından asılılığı azaltmaq baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.
1: Belə görünür, əməkdaşlıq gələcəkdə tək qazla məhdudlaşmayacaq. Tərəflər yaşıl enerji, bərpa olunan enerji mənbələri sayəsində də təmasları genişləndirmək imkanı qazanacaqlar. Çünki rəsmi Bakı 2032-ci ilə qədər əldə edəcəyi 8 qiqavatlıq bərpa olunan enerjinin böyük bir hissəsini yenə də Avropa bazarlarına ixrac etmək niyyətindədir. Bütün bu reallıqlardan gəlinən qənaətlərə görə Azərbaycan Slovakiya üçün sadəcə uzaq tərəfdaş deyil. Bu ölkənin energetik təhlükəsizliyinin qarantı olan strateji tədarükçüdür. Lakin əməkdaşlıq coğrafiyası əlbəttə daha genişdir.
3: Müzakirə edilən məsələlər arasında təbii ki, ənənəvi məsələlər üstünlük təşkil edirdi. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək. Çünki biz konkret işlərin tərəfdarıyıq. Hər iki tərəf, iki tərəfli münasibətlərə çox böyük önəm verir. Və deyə bilərəm ki, son illər ərzində çox güclü tərəfdaşlıq yaradılmışdır.
1: İqtisadi əlaqələrdə nəqliyyat sektorunun da xüsusi yeri var. Avropanın ən böyük aşağı büdcəli aviya şirkətlərindən olan Wizz Air. Bu ilin payızından etibarən Bratislava-Bakı, Bratislava marşrutu üzrə həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və şənbə günləri müntəzəm aviya reyslər həyata keçirməyə başlayacaq. Bu, yalnız turizm axını deyil, biznes səfərləri və ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsini də sürətləndirəcək. Slovakiya prezidentinin sözlərinə görə Azərbaycanla təmaslar artıq iqtisadiyyat və diplomatiya hüdudlarını keçir. Hər iki ölkə vətəndaşları get-gedə daha çox qarşılıqlı səfərlər edirlər və bu xalqlararası təmasların dərinləşməsinə gətirib çıxaracaq.
0: Azərbaycan mühüm regional iştirakçıdır. O, sabitliyin və inkişafın qarantıdır. Şərqlə qərbi birləşdirən logistika və nəqliyyat marşrutlarının əsas qovşağı rolunu oynayır. Azərbaycan bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir.
1: Beləliklə, Azərbaycan və Slovakiyanın nəqliyyat enerji sahəsi üzrə əməkdaşlıq perspektivlərinə yekun vuraraq onu demək olar ki, bir, Bakı bu ölkəyə ilk növbədə etibarlı və artan həcmdə təbii qaz tədarükü, yəni enerji təhlükəsizliyinin təminatını təklif edir. 2. Slovakiyaya neft məhsulları ixrac olunur. 3. Avropa-Asiya qovşağında tranzit nəqliyyat imkanları, o cümlədən Xəzər marşrutlarını açır. Slovakiya öz növbəsində Azərbaycana 1. Avropa İttifaqı bazarlarına çıxış üçün siyasi iradə və dəstək ortaya qoyur. 2. Sənaye, texnologiya və maşın qayırma təcrübəsini ölkəmizlə bölüşür. Hazırda Slovakiya Mərkəzi Avropanın avtomobil və sənaye istehsalı mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Eləcə də 3. Slovakiya 2027-2028-ci illərdə Bakıdakı səfirliyi vasitəsilə NATO-nun Azərbaycanda əlaqələndirici

0: kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu isə iki ölkənin müdafiə strukturları arasında təhlükəsizlik və müdafiə imkanları sayəsində sağlam dialoga kömək edəcək. Yer gəlmişkən, Bakı-Bratislava əlaqələrinin ən vacib və perspektivli istiqamətlərindən biri də hərbi əməkdaşlıqdır.
1: 2024-cü ilin mayında tərəflər hərbi texniki əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzaladılar. 2025-ci ildə iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalandı. Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən World Defense Show beynəlxalq müdafiə sərgisi çərçivəsində əldə olunmuş razılığa əsasən, Slovaklar SAM-120 avtomatik minaatan sistemlərinin Azərbaycana tədarükünü həyata keçirəcək. İlkin mərhələdə 96 ədəd sistemin alınması ilə bağlı danışıqların aparıldığı bildirilir.
0: Slovaklar bu ilin sentyabrında Bakıda müdafiə sərgisinin keçiriləcəyinin anonsunu da verdilər. Prezident Pellegrini'nin bu məsələlərdə qətiyyətli mövqe ortaya qoyması isə indiyə qədər imzalanan sazişlərin praktik müstəvidə realizəsinə ciddi təkan verəcək.
2: Onu da bildirməliyəm ki, Prezident Pellegrini Azərbaycana ilk dəfə səfər etmir. O deyə bilərəm ki, Slovakiyadan olan yüksək vəzifəli şəxslər arasında birinci insan idi, hələ əvvəlki vəzifədə Azərbaycana səfər etmişdir. Həm parlamentin sədri kimi, həm baş nazir kimi, prezident kimi bizim beynəlxalq iqlim konfransında iştirak etmişdir. Və bugün də rəsmi səfərdə Azərbaycandadır. Bir də cənab prezident, sizi salamlayıram və sizə xoş səfər arzulayıram.
3: Možno by som to trochu na záver odľahčil. Pravdepodobne.
4: Görünür hər dəfə Azərbaycana səfər edəndə hər işim yaxşı gedir və siyasi kariyeram növbəti mərhələyə keçir. Buna görə də sizə minnətdaram. Hər kimizə daha çox yaxşı və dost görüşləri, ölkələrimizə isə davamlı rifah və əla münasibətlər arzu edirəm. Çox sağ olun, cənab prezident.
0: Amma yalnız bu da deyil, Azərbaycan və Slovakiya liderlərinin birgə mətbuat konfransında xüsusi olaraq üzərində durduqları ən mühüm istiqamətlərdən biri də investisiya və birgə layihələrdir. Bu layihələrin bir hissəsi Qarabağ bölgəsini əhatə edəcək. Ağdam rayonunun Başqarivənd kəndində Slovakiya şirkəti Konkago yerli enerji MMC şirkəti ilə birgə ağıllı kənd konsepsiyası əsasında fərdi yaşayış evlərinin tikintisini həyata keçirir. Burada təməli qoyulan Milan Rastislav Ştefanik adına 840 şagird yerlik tam orta məktəb binası isə dost Slovakiya dövlətinin Azərbaycan dövlətinə hədiyyəsi olacaq.
5: Az sonra prezidentlərin iştirakı ilə Ağdamın Başqərbənd kəndində Slovakiya tərəfindən Azərbaycan xalqına hədiyyə olaraq inşa ediləcək orta məktəbin təməli qoyulacaq. Prezidentlərin gəlişinə hələ bir qədər var. Nümayəndə heyətləri isə bu vaxtdan ayaqüstü müzakirə fürsətindən istifadə ediblər.
6: Bizim Azərbaycanla əməkdaşlığımız yeni deyil. Bizim çox illik əməkdaşlığımız və dostluğumuz mövcuddur. Hazırda bu münasibətlər daha da inkişaf edir. Mən burada öz həmkarlarımla yeni əməkdaşlıqlar barədə müzakirələr edirik.
7: Biz sabah yenə görüşəcəyik. Görüşün mövzusu qaz tranziti ilə bağlı olacaq. Avropa Birliyinə də uzunmüddətli müqavilələr gərəklidir. Slovakiya 2027-ci il üçün başqa ölkələrdən qaz tranzitini hədəfləyir. Azərbaycan isə bu barədə prioritet ölkədir.
8: Birinci fazada 200 hektarlıq ərazinin tikintisi başlayıb, 851 evdən ibarətdir. Və burada artıq iki körpələr evi uşaq bağçası, biri 100 yerlik, biri 120 yerlik, bir məktəb, tam orta məktəb, 840 şagirdlik və inzibati bina, tibb məntəqəsi layihənin çərçivəsində. 35 kilometrdən çox daxili yollar, kommunikasiya, 110 kilometrlik elektrik şəbəkəsi, qaz şəbəkəsi, yəni ağıllı kənd olacaq və eyni zamanda işğaldan azalmış ərazilərdə əhali sayına görə ən böyük kənd olacaq. Başqa əvvəl kənd.

indi Cavarili və Şıxlar kəndlərlə birlikdə bu 3 yaşayış məntəqəsinin birləşməsi nəticəsində tikiləcək, təhvil verəcəkdir. Məqsədimiz budur ki, bu ilin sonuna qədər kəndi biz bitirək və artıq əhalinin köçünə başlayaq.

başçılarına və cəhə stendlər vasitəsilə Baş Qərvənd kəndi barədə məlumatlar təqdim edilir. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi məlumat verdi ki, bu Ağdamın ən böyük kəndidir. Burada tamamilə bərpadan sonra 1200-dən çox ailə yaşayacaq. Ümumilikdə isə 5400 nəfərdən çox keçmiş məcburi köçkün öz doğma yurdlarına qayıdacaq.

0: Bəli, Slovakiya azad olunmuş ərazilərdə infrastruktur layihələrinin icrasında yaxından iştirak edən Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistan kimi bölgədə öz vəsaiti hesabına sosial obyekt tikən ilk Avropa ölkəsi olacaq. Rəsmi Bratislava Azərbaycan əlaqələrini bütün istiqamətlər üzrə gücləndirmək niyyətini ifadə edir. Bunun üçün institusional çərçivə də formalaşıb.
1: Bugünədək iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 19 sənəd imzalanıb. 2021-ci ildə iqtisadi əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası sazişə imza atılıb və onun əsasında birgə işçi qrupu yaradılıb. 2024-cü ilin sentyabrında Bakıda iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə işçi qrupunun ilk iclası keçirilib. Bakı və Bratislava kənd təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi, kiçik və orta biznes, sənaye, logistika, innovasiya və investisiya istiqamətlərində yeni layihələr həyata keçirir.
0: Beləliklə, Azərbaycan-Slovakiya iqtisadi əlaqələrinin hazırki mənzərəsini şərh edərkən görürük ki, ticarət dövriyyəsinin təxminən 50 milyon dollarlıq həcmi mövcud potensialı əks etdirmir. Və Bakıda keçirilən biznes forum iqtisadi təmasları dərinləşdirmək üçün yol xəritəsi rolunu oynamalıdır. Bununla belə, Slovakiyaya qaz ixracının 2 ildə düz 2 dəfə artması, 10 illik enerji təchizatı razılaşması, Qarabağın bərpasına Slovakiya investisiyasının cəlbi, habelə birbaşa aviareyslərin açılması və institusional əməkdaşlıq mexanizmləri, birgə işçi qrupunun formalaşması əlaqələri daha yüksək keyfiyyət mərhələsinə daşımağa kömək edəcək. Nəticə etibarilə Azərbaycan-Slovakiya tərəfdaşlığı bugünkü vəziyyətdə Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Avropa xətti üzrə formalaşan yeni enerji və iqtisadi əməkdaşlıq modelinin nümunəsi kimi çıxış edir. Strateji enerji tərəfdaşlığı və bərpa investisiya layihələri əsasında sistemləşdirilir.
2: We are now building 10 vessels at our shipyard.
3: Hazırda biz Avropaya və geriyə yükləri daşımaq üçün öz gəmi qayırma zavodumuzda 10 gəmini tikirik. Mərkəzi Asiya ölkələri və Avropa Komissiyası ilə sıx münasibətlərimiz hər iki istiqamətin mərkəzində dayanır və bu həqiqətən böyük üstünlük yaradır. Əlbəttə, Azərbaycanın hər zaman əməkdaşlığa, qonşularımızı narahat edən məsələlərin həllinə yönələn

0: dəyişən yeni reallığı göstərir.
1: Digər vacib mövzuya toxunaq. Yeni dövrün trendləri sırasında bağlantı layihələri. Qlobal nəqliyyat xəritəsində baş verən dəyişikliklər aktual yerdə dayanacaq. Niyə? Çünki hazırda davam edən münaqişələr məhz yeni bazarlar. Bu bazarlara çıxışa imkan verəcək.

müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8% artaraq 7,8 milyard manatı ötüb. Bununla da sektorun ümumdaxili məhsuldakı payı 6,7%-dən 7,3%-ə yüksəlib. 2026-cı ilin birinci yarısında ölkə ərazisindən keçən tranzit yüklərin həcmi isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,1% artaraq 7,7 milyon tonu ötüb. Bu, o anlamı daşıyır ki, Azərbaycanın

0: Azərbaycana daşınan yüklərin həcmi artır. Artıq qeyd etmişəm ki, biz ticarət limanımızın gücünü demək olar ki, iki qat artırırıq və əsasən Çindən, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələrindən gələn yeni yük daşımalarının həcmlərinə güvənirik. Buna görə də burada qarşılıqlı münasibətlərin çox yaxşı tarixi, həmçinin bu dəhliz boyunca yerləşən bir çox ölkə ilə çox tərəfli əməkdaşlıq mövcuddur.
1: Məlumdur ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiya ona bir çox istiqamətlərdə geosiyasi və geoiqtisadi dividentlər gətirir və Prezident İlham Əliyevin xüsusi olaraq vurguladığı kimi, rəsmi Bakı 10 ildən artıq müddətdə coğrafi üstünlüklərdən yararlanmağı şərtləndirən çox tərəfli əməkdaşlıq platformalarında öz sözünü deyir. Uzun illər ölkəmizə beynəlxalq daşımalar məkanına çevrilmək imkanını vermək istəmirdilər. Hazırda Oxtu dəhlizin mühüm seqmentinə çevrilmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə mane olanlar, bu layihəyə maliyyə ayırmaq istəməyənlər bugün yolun yük daşıma qabiliyyətinin artırılmasına dair Azərbaycanın səylərini alqışlayır. Bəs Bakı-Qars xətti bugün niyə dünya üçün daha cəlb edici görünür? Ona görə ki...
2: 1. Gürcüstan və Türkiyə ərazisində aparılan modernləşdirmə işləri nəticəsində xəttin illik yük ötürücülük qabiliyyəti 5 milyon tondan 7 milyon tona çatıb. 2. Yeni texniki təchizat sayəsində yük qatarları Bakıdan Türkiyə sərhədinə qədər olan məsafəni əvvəlki illərə nisbətdə daha tez qət edir. 3. Bakı-Tbilisi-Qars xətti yeni texniki təchizat sayəsində yük qatarları Bakıdan Türkiyə sərhədinə qədər olan məsafəni əvvəlki illərə nisbətdə daha tez qət edir. 3. Bakı-Tbilisi-Qars xətti Ələt beynəlxalq limanı ilə tam rəqəmsal inteqrasiya edib ki, bu da yüklərin izlənməsi və logistik əməliyyatları daha da asanlaşdırır. 4. Avropa və Türkiyəyə gedən yüklər üçün dəmir yolu ən ekoloji nəqliyyat növüdür ki, bu da karbon emissiyası hesabatı tələb edən beynəlxalq tərəfdaşlar üçün böyük üstünlüyüdür.
1: Beləliklə, Azərbaycan müasir standartlara uyğun fiziki infrastruktur qura bilib və indi həmin infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində işlər gedir. Niyə? Ona görə ki, qlobal toqquşmalar ölkəmizin yerləşdiyi coğrafiyanı dünya üçün son dərəcə lazımlı edib. Şərq və qərbdəki qonşular, Mərkəzi Asiya ölkələri, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ilə qarşılıqlı fəaliyyət effektiv şəkildə davam edir. Orta dəhliz və onun əsas qolları yükdaşmalar üçün digər nəqliyyat marşrutları ilə rəqabətə girə biləcək səviyyəyə çatmaqdadır.
0: Hazırda yaxın şərqdəki vəziyyət bu dəhlizi daha cəlb edəcəkdir və əgər siz mübarizənin qaynar dövründə təkcə uçuşların xəritəsinə nəzər salsanız, görərsiniz ki, Azərbaycandan çox dar dəhliz keçir. Eyni vəziyyəti Xəzər dənizi ilə və quru ərazi ilə daşımalara da aid etmək olar. Bir sözlə, bütün həmin meyarlar Azərbaycanın əhəmiyyətini bir mənalı şəkildə artırır. Xoşbəxtlikdən biz yüklərin artan həcminin daşınmasını təmin etməyə hazır idik. Hazırda biz öz imkanlarımızı artırırıq. Dəniz ticarət limanımıza gəldikdə hazırda o 15 milyon ton imkanı ilə Xəzərdə ən iri limandır və onun həcmi 25 milyon tonu təmin etmək üçün artırılacaq.
3: Bura Ələtdir. Hər gün yüzlərlə insanın böyük həvəs və məsuliyyətlə işə başladığı yer. Bugün dünya iqtisadiyyatı böyük sınaq qarşısında dayansa da, risklər artsa da, ənənəvi yollar bağlansa da, bizim limanda iş bir saniyədə olsun dayanmır. Çünki hazırda Bakı limanı qlobal ticarətin yeni can damarıdır.
4: Şərqdə baş verənlər fonunda Cənub dəhlizində risklərin və yubanmaların artması Çindən Avropaya dəniz daşımalarının müddətini bəzi hallarda 45 günə qədər uzadır. Dünya ticarətində isə vaxt pul deməkdir. Azərbaycan üzərindən keçən orta dəhliz isə bu müddəti dəmir yolu və multimodal daşımalarla cəmi 15 günə qədər endirir. Bu dar dəhlizdən keçən hər ton yük isə ölkə iqtisadiyyatına birbaşa dividenddir.
5: İlk 6 ay ərzində Bakı limanında quru yük sahəsində 1,2 milyondan çox yük aşırılmışdır ki, bu da 2025-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 91% daha çox yük aşırılması deməkdir. Digər istiqamət olaraq qeyd edə bilərəm, Bakı limanında aşırılan konteyner yüklərinin sayını, deməli ilk 6 ay ərzində Bakı limanında 60 mindən artıq TV

0: ifadəsində konteyner aşırılmışdır ki, bu da keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 15%-dən daha çox artım deməkdir.
1: Logistikanın əsas qanunu infrastruktur tələbi qabaqlamalıdır. Bakı limanı hazırda illik 15 milyon ton yük qəbul edə bilir və bu göstəricilə Xəzərdə liderdir. Mövcud geosiyasi konjunktura tələbi elə sürətlə artırır ki, bu rəqəm yaxın illərdə pik həddə çatacaq. Dövlət başçısının elan etdiyi strateji hədəf limanın gücünü 25 milyon tona çatdırmaqdır. Bəs bu 10 milyon tonluq artım hansı infrastruktur hesabına baş verəcək?
0: Limanda yük aşırma imkanlarının konteyner ifadəsində 260 min TEU konteyner ekvivalentinə

0: istiqamətində məcəllərin işləri davam etdirilir. Limanda, körpülərdə və konteyner saxlama meydançalarının özürlərinin möhkəmləndirilməsi, dəmir yolu keçidləmə stansiyalarının texniki imkanlarının artırılması və o cümlədən Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi ilə bağlı iri miqyaslı dib dərinləşdirmə işlərinin həyata keçirilməsi prosesinə artıq başlanılmışdır. Keçidləmə stansiyasında artıq 4 yeni xətt istifadəyə verilmişdir. Bu da limanın bütün istiqamətləri üzrə, o cümlədən deməli dəniz və dəmir yolu istiqamətində əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə, əməliyyatların sinxronlaşdırılmasına birbaşa xidmət edir.
1: Rəsmi rəqəmlərin arxasında iqtisadiyyatın çox sadə bir qanunu durur. Etibar puldan daha baha başa gəlir. Bugün dünya nəhəngləri öz yüklərini hara etibar edəcəyini bilir. Rəsmi rəqəmlərin arxasında iqtisadiyyatın çox sadə bir qanunu durur. Etibar puldan daha baha başa gəlir. Bugün dünya nəhəngləri öz yüklərini hara etibar edəcəyini bilmirlər. Ya da tam əksinə, hara etibar edəcəyini artıq bilirlər. Cəmi 12 ayda 40%-li konteyner aşırma gücündəki artım da bunun göstəricisidir.
2: Azərbaycandan keçən orta dəhliz həm Gürcüstandan, həm də Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Ermənistan və Naxçıvan və o cümlədən də Türkiyədən keçərək Avropaya yol açılacaq. Beləliklə, orta dəhlizin gücünün, güc aşırma qabiliyyətinin 15 milyondan 25 milyon tona çatdırılması həm də bu hər iki marşrutun daha aktiv şəkildə işləyəcəyi anlamına gəlir. Hal-hazırda həm texnoloji inkişaf, həm dəmir yollarındakı qatarların sürətinin artması, həm burada infrastruktur layihələrinin genişlənməsi səbəbindən artıq burada sürət artmağa başladı və 2030-cu ilə qədər sürətin iki dəfə artırılacağı nəzərdə tutulur. Azərbaycan vətəndaşı üçün bu yeni iş yerlərinin yaranması deməkdir. Azərbaycan vətəndaşı üçün bu həm də dəhliz üzərində yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi deməkdir. Müəssisələrin açılması, məşğulluğun artması və s. bu nəticə etibarilə ölkədə büdcə gəlirlərinin artması deməkdir, ümumdaxili məhsulun artımı deməkdir. Lakin birbaşa təsir bundan ibarətdir ki, məhz bu dəhlizin özünün inkişafı nəticəsində limanlarda lojistika şirkətlərində məşğulluğun artması, lojistika şirkətlərinin inkişafı, limanların genişlənməsi, bu isə ölkə iqtisadiyyatına birbaşa etməli dividendlərin, rüsumların qazanılması deməkdir.
1: Bir sözlə, qlobal ticarətin gərginlik dövrünü yaşadığı bir zamanda Azərbaycanın da iştirakçı olduğu dəhliz müqayisəli üstünlük dünya üçün yeganə çıxışdır. Hədəf rəqəm isə sadəcə statistika deyil, ölkənin gələcək 10 illiklər üçün neftdən kənar gəlirlərinin sığortalanması deməkdir. Elnarə Həsənova, Bağır Kərimov, xüsusi olaraq həftə üçün.
3: Yeri gəlmişkən, elə Şuşa forumundan verilən mesajlar da rəsmi Bakının enerji siyasətinin prioritetlərinə xeyli dərəcədə aydınlıq gətirir. Məsələn, onlardan biri bu ildən etibarən Azərbaycanın Almaniya və Avstriyaya qaz ixracına başlamasıdır. Heç şübhəsiz ki, bu Avropa qaz bazarında ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Ümumilikdə isə Azərbaycan boru kəmərləri vasitəsilə 16 ölkəyə qaz tədarük edir və boru kəməri ilə qaz ixracının coğrafi əhatəsinə görə dünyada birinci yerdəyik.

0: infrastrukturu 2022-ci ildə başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvəlki şəraitə uyğun layihələndirilib. Yəni, boru kəmərlərinin ötürmə qabiliyyəti, hasilat proqnozları və qaz yataqlarının işlənməsi surəti üzrə strategiya nəzərə alınmaqla müəyyən edilib. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycan qazına tələbat kəskin şəkildə artıb. Məsələn, 2022-ci ildən bəri Avropa İttifaqına qaz tədarükü 65% artırılıb və bu göstərici gələcəkdə də artacaq. Ona görə də mövcud qaz nəqli infrastrukturunun genişləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Lakin bu istiqamətdə əsas maniyə yenə də Avropa İttifaqının yaşıl gündəliyidir. Yəni, Avropa Maliyyə İnstitutları faydalı qazıntı yanacaq layihələrinin maliyyələşdirilməsində maraqlı deyillər.
1: Boru kəmərlərinin ötürmə qabiliyyətinin artırılması üçün zəruri maliyyə vəsaiti haradan cəlb edilməlidir? Digər, bəlkə də daha mühüm məsələ isə uzunmüddətli müqavilələrdir. Bu barədə biz xanım Ursula von der Leyen ilə də ətraflı fikir mübadiləsi apardıq ki, bizim uzunmüddətli müqavilələrə ehtiyacımız var. Çünki hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün iri həcmli investisiyalar tələb olunur. Əgər müəyyən vaxtdan sonra bizə təşəkkür edirik, artıq qazınıza ehtiyacımız yoxdur deyilərsə, onda biz nə edəcəyik?
0: İndi top, necə deyərlər, Avropanın tərəfindədir. Çünki rəsmi Bakı yaxın gələcəkdə ənənəvi ilə yanaşı alternativ enerji resurslarını da beynəlxalq bazarlara daşımağa başlayacaq. Bərpa olunan enerji mənbələri isə ölkəmizə xeyli həcmdə qaza qənaət etməyə imkan verəcək. Beləliklə, həmin qaz həcmləri də istehlakçılar üçün əlçatan olacaq. Artan qaz hasilatı və ixrac potensialı, həmçinin bu qaz üçün mövcud bazar təmin edilməklə nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi isə qarşıda duran əsas hədəflərdəndir. O ki, qaldı yaşıl enerjiyə, o da yeni dövrün enerji strategiyasının mühüm tərkib hissəsi və davamına çevriləcək.
1: Bizim bərpa olunan enerji sayəsində çox böyük potensialımız var. Təkcə Qarabağda ümumi gücü 340 megavat olan su elektrik stansiyaları artıq istifadəyə verilib. Bundan əlavə, növbəti bir il ərzində 340 megavat gücündə günəş elektrik stansiyalarının tikintisi də başa çatdırılacaq. Buna görə elektrik enerjisinin Avropa bazarına ixrac gündəliyimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Çünki Avropa bazarının əlavə enerji resurslarına ehtiyacı var və bizim əlavə imkanlarımız var.
2: Enerji xəritəsi neft və qazla məhdudlaşmır. Günəş, külək, su və bioenerji ölkənin yeni enerji strategiyasıdır. Bu keçid isə təsadüfü deyil, enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək və ixrac potensialını artırmaqdır.

0: Projemizde yıllık 1 milyar kilowatt saat enerji üretmeyi planlıyoruz.
1: Küləkdən elektrik enerjisi almaq üçün nə yanacaq sərf edilir, nə də ki atmosferimiz çirkləndirilir. Küləyin hərəkəti ilə turbinlər fırlanır, generatorlar isə bu hərəkəti elektrik enerjisinə çevirir və minlərlə istehlakçının elektrik enerji tələbatı ödənmiş olur.
2: 2027-ci ilin sonuna dək Azərbaycanda təxminən 2 gigavat gücündə yeni bərpa olunan enerji layihələrinin şəbəkəyə qoşulması planlaşdırılır. Bunun üçün 11 elektrik stansiyası tikilir.
3: 2-si külək stansiyasıdır və 9-u günəş stansiyasıdır. Onlardan da o cümlədən 2-si Naxçıvan ərazisində hal-hazırda inşa olunur və həmin stansiyalar istismara veriləndə bizim illik 2,4 milyon ton karbon emissiyasının qarşısını almağa imkan verəcək bunlar. 27-ci ilin sonunda illik təqribən 1,1 milyard kub metr qaza qənaət eləyə biləcəyik.
1: Günəş şüalarını elektrik enerjisinə çevirir. Nəticədə həm karbon emissiyaları azalır, həm də ölkənin enerji təminatı daha dayanıqlı olur.
2: Enerji istehsalında payı olan su elektrik stansiyalarının 38-i Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yerləşir. Ümumi gücü 307 məqavat olan bu stansiyalar təkcə işğaldan azad edilən əraziləri enerji ilə təmin etmir. Enerjini bütün ölkə ərazisinə ötürə bilir. Üstəlik istehsaldan artıq qalan 60% enerji ölkə enerji sisteminə ötürülür. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı su elektrik stansiyalarını ölkə ümumi enerji sisteminə qoşmaq və regionu elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədi ilə bugünə dək Azərenerji tərəfindən 16 yarım stansiya tikilib. 1000 kilometrdən artıq yüksək gərginlik ötürmə xətti çəkilib.
1: Başlayır. Tullantılar yandırılarak zərərsizləşdirilir və ondan alternativ enerji əldə edilir.
4: Gün ərzində 1670 ton həcmində olan hissəsi bu zavoda gətirilərək təhvil verilir və burada termik üsulla zərərsizləşdirilərək, yəni yandırılaraq, ondan elektrik enerjisi əldə olunur. Bu proses 850-1050 dərəcə arasında temperaturda həyata keçirilir və xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, zavodda tullantıların yanmasında ilkin mərhələdə qazdan istifadə olunursa, artıq yanma baş verdikdən sonra tullantıların özü-özünü yandırması prosesi nəticəsində elektrik enerjisi əldə olunur. Yəni, əlavə müdaxilə edilmədən bu əldə olunan enerji alternativ enerji olaraq ölkədə enerji olan təminatın bir hissəsini ödəyir. Hətta təxmini hesablamalara görə 110 min ev təsərrüfatı bu enerji ilə tam təmin oluna bilər.
1: Bakı bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunda il ərzində tullantıların yanması hesabına 200 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehsal olunur. Bu isə Gəncə kimi böyüklükdə bir şəhərin elektrik enerjisi ilə təmin olunması deməkdir. Enerji tariximiz dəyişmir, sadəcə yeni səhvələrlə zənginləşir. Bugün o səhvələri günəşin işığı, küləyin gücü, suyun axını və bioenerjinin imkanları ilə yazılır. Fərqli mənbələr eyni məqsəd, Azərbaycanın dayanıqlı enerji gələcəyini qurmağa xidmət edir. Gülşənə Mahmudova, Mirəziz Mirəlioğlu, Zahar Dadaşov, Nurlan Ələkbərli, Həftə.
5: Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində
1: Gülşənə Mahmudova, Mirəziz Mirəlioğlu, Zahar Dadaşov, Nurlan Ələkbərli, Həftə.
5: Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində də praktik addımlar atılır. Prezidentin iştirakı ilə mayın 25-nə keçirilən müşavirədən sonra kənd təsərrüfatında həyata keçiriləcək dəyişikliklər və bu sahəyə yeni texnologiyaların gətirilməsi aktual müstəvidə dayanır. Sözü gedən sektor üzrə ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq isə təcrübə mübarizə.

mübadiləsi və dəstək baxımından xüsusi önəm daşıyır. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə, daha dəqiq desək iyulun 16-sında Prezident İlham Əliyev John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti, John Deere Waldorf International MMC-nin baş icraçı direktoru Çaba Leykani və şirkətin MDB üzrə vitse prezidenti Peter Zaksini qəbul edərkən bu məsələlərə bir daha toxundu. Qeyd edək ki, John Deere 1837-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılıb. Kənd təsərrüfatı, tikinti və meşəçilik avadanlıqlarının istehsalı sayəsində qlobal miqyasda aparıcı şirkətlərdən biridir və 30-dan çox ölkədə zavodları, ofisləri fəaliyyət göstərir. Görüş əsnasında ölkəmizdə kənd təsərrüfatının geniş potensialının olduğu vurğulandı. Bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiqinin vacibliyinə diqqət çəkildi. Aqrar sektordan söz düşmüşkən, ölkəmizin su mənbələrinin təqribən 1/4 hissəsi, yəni 25% vaxtı ilə işğal altında olmuş ərazilərdədir. Digər su mənbələrimiz isə xaricdə formalaşır. Bəli, dünyadakı iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı mövcud narahatlıqlar və bir çox ölkələrin artıq bundan zərər çəkməsi su təhlükəsizliyinin təminini zərurətə çevirir.

0: Qarabağın dağlarında formalaşan su min illərdir eyni istiqamətə axır. Ancaq bu suyun hər damlasını toplamaq, qorumaq və ehtiyac olan torpaqlara çatdırmaq böyük mühəndislik tələb edir. Uzun illərlə ərsiyə gələn bu mürəkkəb infrastruktur 30 illik işğal dövründə tamamilə baxımsız qalıb. Bugün isə sistem sıfırdan yenidən qurulur. Çünki Azərbaycanın su ehtiyatlarının təxminən 25%-i Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda formalaşır.
1: Münaqişənin mərkəzində yer alan Sərsəng artıq Azərbaycanın su təsərrüfatının önəmli mənbələrindən birinə çevrilir.
2: Gördüyünüz bu qurğular və aşağıdakı derivasiya kanalının qapağı betonlanma işləri də yenidən qurulacaq. Bu qapıların qaldırılması kran vasitəsilədir, ancaq yenidən qurmadan sonra bu hidravlik üsulla qapıların qaldırılması nəzərdə tutulub. Həmçinin elektrik stansiyasına su verilməsi üçün də derivasiya kanalının başlanğıcı suyun içərisində də görsənmir, amma o da yenidən qurulması planlaşdırılır.
0: Sərsəngdə toplanan su yoluna davam edir. Tərtər çayın axını onu su qovşana gətirir.
3: Ümumilikdə 60 min hektar ərazinin su ilə təmin edirik. Potensial imkanı 96.200 hektardır. Erməni işğalçıları tərəfindən sağ magistral kanal səngər kimi, bunker kimi istifadə olunur. Hal-hazırda təmir işlərinə yaxın vaxtlarda başlanacaq. Başlanandan sonra Ağdərə, Ağdam və Ağcabədin əkin sahələrdə suyla suvarılacaq.

0: torpaqlar bir neçə il əvvələ qədər tam potensialı ilə istifadə olunmurdu. İndi isə üfüqə qədər uzanan bu taxıl sahəsi Qarabağda dəyişən yeni reallığı göstərir. Bunun əsas səbəblərindən biri strateji su anbarlarının, suvarma sistemlərinin yenidən Azərbaycanın nəzarətinə qayıtmasıdır. Çünki kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq torpaqdan əvvəl su ilə başlayır.
1: Sərsəng işğaldan erməni işğalçılarında olduğu zaman su götürməmiz təqribən 79 milyon kub metr idisə, müharibədən sonraki dövrdə su götürməmiz və su vardığımız hektarların sayı hiss olunacaq dərəcədə artım oldu. Bu və hətta əvvəlki illərlə müqayisədə 2, hətta 3 dəfədən çox su varma norması olubdur.
0: Barlarının bərpası üçün əvvəlcə ona çatmaq lazım idi. Bu ərazilər uzun illər minalarla çirkləndirildiyindən

Mühəndislər burada işləyə bilmirdilər. Aparılan mina təmizləmə əməliyyatları su təsərrüfatı obyektlərinin bərpasını da sürətləndirilib. Qarabağda suyun torpağa qovuşmasının arxasında məhz bu proses dayanır.

0: Təmizlənən hər ərazi növbəti mühəndislik layihəsinin başlanğıcına çevrilirdi. Onlardan biri də Ağdam ərazisində yerləşən Xaçınçay su anbarıdır.
1: Bənd 940 metr uzunluqda təmir olundu. Gülləli su buraxıcı yenidən əsaslı təmir olundu. Eyni zamanda qəza suturlayıcı təmir olundu ki, yəni burada yığılandan sonra bütün sular sonda qəza suturlayıcıdan çaya keçirilsin.
0: Qarabağın cənubunda isə suyun hərəkəti daha mürəkkəb mühəndislik həlləri ilə idarə olunur. Burada bir-biri ilə əlaqələndirilmiş su anbarları, hidroqovşaqlar və nasos sistemləri vahid şəbəkə kimi fəaliyyət göstərir.
2: 3 ədəd su anbarıdır. Üçünün ümumi tutumu 15.5 milyon kub metr təşkil edir. Qurğular, digər qurğular hamısı yenidən bərpa olunaraq tam yararlı hala gətirildi və artıq bu üç su anbarlarının üçü də idarə olunandı.
3: Araz çayı əsrlər boyu sərhədləri müəyyən edib. Bugün isə onun üzərində hərəkət edən Budafəri hidroqovşağı yeni iqtisadi imkanlar yaradır. Burada toplanan və idarə olunan su enerji istehsalından tutmuş əkin sahələrinin su ilə təminatına qədər böyük bir sistemi idarə edir.
4: Su anbarından hər iki tərəfə saniyədə 50 kub metr su ötürmə qabiliyyəti olan suvarma magistral kanalının çəkilməsi planlaşdırılır. Hal-hazırda dayandığımız su anbarının ərazisində su elektrik stansiyasının turbinlərinin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu 40 megavat gücündə təşkil edəcəkdir. Ümumilikdə həm Qudafərin, həm Qız Qalası su anbarlarında quraşdırılacaq turbinlər vasitəsilə 358 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalı nəzərdə tutulur.
0: Layihə başa çatdıqdan sonra burada çəkiləcək magistral kanallar Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında 12 min hektar əkin sahəsinin yenidən dövrəyə qaytarılmasına imkan yaradacaq. Cəbrayıl rayonlarında 12 min hektar əkin sahəsinin yenidən dövrəyə qaytarılmasına imkan yaradacaq. Əntiqə Fərəcova, Nicat Nağızadə, Osman Atakişiyev, Həftə.
5: Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır. İzləyək.
6: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsi olduqca kritik mərhələdə davam edir. Hürmüz boğazının bağlanması iyulun 14-dən Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam dəniz blokadası tətbiq etməsindən sonra dağıdıcı zərbələr intensivləşib. İyulun 16-dan 17-sinə keçən gecə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın cənubundakı magistral

0: Niyə Omandakı Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazalarına raket və pualarla zərbələr endirib. Yaxın Şərqin digər bölgələri Livan və Qəzada da gərginlik yaşanır. Roma razılaşmasına rəğmən İsrail Livan ərazisində yeni postlar qurur. Hizbullah danışıqların nəticələrini rədd edir. İsrail ordusu Qəzza bölgəsinə hava zərbələri endirir. Həlak olanlar və yaralılar var.
1: Qəzza xalqı atəşkəsin bir gününü belə yaşamayıb. Bu atəşkəs bir illüziyadır. Qəzzada təhlükəsiz ərazi yoxdur. Hamımız ölümlə üz-üzəyik, təhlükədəyik.
0: Yaxın şərqdəki böhranla yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində də ağır mövqe döyüşləri gedir. Kütləvi hava hücumları ara vermir. Tərəflər geniş miqyaslı raket və dron hücumları həyata keçirir. Enerji obyektləri, infrastruktur dağılır, mülki insanlar həlak olur. Mövcud vəziyyət Kiyevdə 5-ci Ukrayna

0: ildə 10 milyon dron istehsal edilir və bu 20 milyon olacaq. Biz buna tərəfdaşlarımızla birlikdə nail olacağıq.
1: Summit Avropa İttifaqı ilə Ukrayna arasında birgə pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı və yeni texnoloji inkişafını nəzərdə tutan yeni hərbi sənaye tərəfdaşlığı elan edilib.
2: Mən yeni Avropa İttifaqı Ukrayna müdafiə sənayesi tərəfdaşlığının başlanmasından məmnunluq duyuram. Biz gücümüzü birləşdirməliyik. Biz birgə istehsal sistemin bütün komponentlərin işləməsi üzərində çalışa, investisiya və istehsalı qətiyyətlə artırmaq üçün müdafiə sənayesi bazasına lazımı təkan verə bilərik.
1: Qərb müttəfiqləri ilə əməkdaşlığın genişləndiyi dövrdə ölkə daxili vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Başnazir Yuliya Sviridenko hökumətin istefasından sonra parlament hökuməti yeni tərkibdə təsdiqləyib. Digər hadisələrə gəlincə, dünyanın bir sıra ölkələrində anormal istilər meşə yanğınlarına səbəb olub. İspaniyada yanğın 4500 hektar ərazini külə döndərib. İtaliyada da meşə yanğınları səbəbindən 15 şəhərdə qırmızı həyəcan səviyyəsi elan edilib. Əl-Cəzairdə isə uşaq evində baş vermiş yanğın nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 18 adam yaralanıb. Əlilliyi olan 5 nəfər təxliyə edilib. Və sonda, Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxmaların real göstəriciləri rəsmi rəqəmləri 4 dəfədək üstələyə bilər. Yeni yoluxma hallarının təxminən 80%-ində infeksiya yoluxma zənciri naməlumdur. Bundan əlavə, pasiyentlərin əksəriyyəti tibb müəssisəsinə müraciət etmədən evdə dünyasını dəyişir. Vüqar Ələskərov, Məhməd Bağır İvazov, Həftə.
3: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Müzik aletlerimiz. Kopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı İramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yumma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfi ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun

0: Yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bir xəbər verərsiz. Söylədiniz mi ona siz sevgi hekayətimi? Ayrılmaq aman,

durna qatar uçub gedərsiz. Uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nağmalar aparım siz ona şikayətimi. Bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədinizmi ona? Siz sevgi hekayetini.

0: Zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Unudulmayanlar. Elçin Həmidov.
3: Uşaqlar, çoxdandır sizdən soruşmaq istəyirdim. Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu?
4: Əlindəki radio ilə öz sirli dünyasından gələn səsləri dinləyən, gözlərindən kədər axan Məzi, müğənniləri böyük ustalıqla parodiya eləyən bariton və soprano səsə malik şoumen, istedadı tam kəşf olunmayan tragikomik Elçin Həmidov. Gəlin, unudulmaz sənətkarın keşməkeşli həyat və sənət yolundan maraqlı məqamları birlikdə izləyək, əziz dinləyicilər.
5: Yaxşı ki, ilham əbun bu dünyada. İlham etsiz, kimə çağırdı?
4: Aktorun uşaqlığı çox ağır keçib. Əvvəlcə atasını, sonra anasını itirib. Bacı qardaşları ilə birgə əmisinin himayəsində böyüyüb. Əmisinin evində balaca Elçini daha ağır günlər gözləyirmiş. Az yemək verib çoxlu işlədir, üstəlik səbəbli-səbəbsiz döyürlərmiş. Hətta bir dəfə əmisi Elçini elə hala salır ki, məcbur qalıb təcili yardım çağırırlar. Uşağı da hədələyirlər ki, kim tərəfindən döyüldüyünü heç kimə deməsin. Müsahibələrinin birində həmin günləri xatırlayan aktor deyir ki, aclıqdan taqəti qalmırmış. Az yemək yediyi üçün vitaminsizlikdən kirpikləri tökülürmüş.
3: Aç, aç gözlərini mənim əziz balam. Sən yaşayacaqsan, aç gözlərini.
4: Valideynlərinin ölümündən sonra tam özünə gələ bilməyən Elçin, yeniyetməlik yaşında əvvəlcə bir qardaşını, sonra bacısını və daha bir qardaşını itirir. Gənc Elçin əvvəlcə kuryer, daha sonrası Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında işıqçı fəhlə işləyib. Elçin Həmidov Hacıbaba Bağırovla yaxın dost olub. Gənc aktorun istedadına güvənən Hacıbaba müəllim öz rollarını ona həvalə eləyib.
6: Qızım sənə, qızım sənə, qızım sənə, ey sənə.
7: Bəli, Rüstəm bəy.
8: Səninlə deyiləm, ay qız.
4: Hacıbaba Bağırov dünyasını dəyişəndən sonra Elçin Həmidov gecələr onun evinə zəng vuraraq az yaşlı qızına telefonla nağıllar danışarmış. Şəkər və təzyiqdən əziyyət çəkən aktor məşqlərdə rolun sözlərini unudub, aktor heyətindən, rejissordan üzr istəyirmiş. Elçin Həmidov heç vaxt ailə qurmuyub. Buna səbəbsə ölüm qorxusu olub. Həmişə deyirmiş ki, ciddi bir qadınla ailə qurmaq istəyirəm. Amma qorxuram, ölüb gedəcəm, yazıq tənha qalacaq. Maraqlıdır ki, aktor son dəfə səhnəyə məhz Gogolun evlənmə tamaşasındakı Yayışnitsa obrazı ilə çıxıb. Teatr biliciləri, tamaşaçılar onun oyununu çox yüksək qiymətləndirib. Ölümünü əvvəlcədən hiss eləyən Elçin Həmidov dostlarına deyilmiş ki, ölümü bağlı qapı arxasında olacaq. Heç kəs də bundan xəbər tutmayacaq. Gəlib qapını sındırandasa, artıq gec olacaq. Dediyi kimi də olur. Ölümündən iki gün əvvəl dostları ilə telefonla danışır. Onlara evdə tək qalmaqdan qorxduğunu deyir. Martın 5-də isə tamaşaya gəlmir. Təşviş keçirən dostları onun evinə yollanırlar. Aktor qapı və telefon zənglərinə cavab vermir. Qapını sındırmağa məcbur olurlar və aktorun cansız bədənini tapırlar. Elçin Həmidov 2011-ci ildə 52 yaşında dünyasını dəyişir. Unudulmaz sənətkarın yaddaşlarda yaşayan doğma səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.
3: Biz itirdiklərimizin dəyərini həmişə

0: Mikrofonunun da verilişin müəllifi Rafael Hüseynov.
1: Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimiz ömrünün yarım əsrdən çoxunu mədəniyyət jurnalistikasına həsr etmiş Tofiq Abdullayev haqqındadır.

Rıza'nın izahsız sehri olur. Şirinliği adamı elə bihuş eləyir ki, sonra daha qələm kağızdan ayrıla bilmirsən. Elə hey istəyirsən ki, imzan hamının gözü qarşısında olsun. Əlbəttə, bütün bunlar indi daha ayrı zamanın söhbətləri kimi səslənir. Bəşər övladının ən böyük ixtiralarından olan kağız da, o kağız üzərində gəzən qələm də artıq sürətlə keçmişə çevrilməkdədir. Əslində elə artıq çevrilmiş kimidir. İndi qələmdən yalnız elə imza atmaq üçün istifadə etmək qalır.

qarşısında növbəyə durmaq adəti yoxdur. Nəşrlərin çoxu dayandı, tək-tük qəzet qalıb. Bu gedişlə bir neçə ildən sonra onlar da qalacaq dünəndə. Mətbu söz keçmişləşir. Ancaq bu, Tofiq Abdullayevin ömrüdür axı. Tofiq Abdullayev və onun kimi neçə-neçə insanın, o insanlar ki, ömürlərini qələm-kağıza həsr ediblər, jurnalistikaya həsr ediblər, yazı-pozu onların həyatının əsas hissəsinə təşkil edir. Tofiq Abdullayev, həyatının yarım əsrdən çoxunu bu işə həsr etmiş insan, ömrünün mənası olan vərdişdən necə ayrıla bilər? Bu gün də keçmişdəki adəti ilə yazır, kitablar nəşr etdirir, mədəniyyət tariximizdə qalan insanların surətlərini o kitabların səhifələrində əbədiləşdirir. Tofiq köhnə nəslin adamı kimi, əslində o baxışla elə hamımız köhnə nəslik kitabın müqəddəsliyinə, ölümsüzlüyünə inanır. İnandığına görə də yeni-yeni kitablar yaratmaqda davam edir. Bu həqiqətdir, çox şeylər gedir dünyadan, ancaq kitablar qalır. Bunu arxada qalan min illər boyu yaşanmış tarix sübuta getirib. Ancaq orası da var ki, bugündən o yana yaşanan tarix ayrı bir tarixdir axı. Yeni tarixin, yeni zamanın kitabı da ayrı cür olacaq. Bu axşam tanınmış qələm adamı, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü Tofiq Abdullayev axşam görüşlərinin qonağıdır. Tofiq müəllim, sizin həyatınız elə gətirib ki, ömrünüzün çox illəri Kürdəmir rayonunda çıxan İrəli qəzetinin redaksiyasında keçib. Bu Sovet dövründə

Var müəllim, əvvəla minnətdaram bu verilişə görə, hazırladığınıza görə və mənə olan bu söhbətlərinizə görə, sözünüzə görə sizə minnətdaram. Mən deməli 1947-ci ildə Kürdəmir rayonu Muradxan kəndində anadan olmuşam, Xalxoçu ailəsində. Sadə bir kənd ailəsiydi o vaxtı. Bəli, orada mən oxudum, 54-cü ildə getdim orta məktəbə, birinci sinifə. 65-ci ildə həmən orta məktəbi bitirdim. Orta məktəbi bitirəndən sonra, deməli, 2 il avtobazada. Əvvəla onu deyim ki, orta məktəbi bitirəndən sonra 65-ci ildə mən gəldim Bakıya, sənətlərimi rəssamlıq məktəbinə vermişdim. Rəssamlığa çox böyük marağım var idi. Elə oldu ki, o vaxtı attestatı gec verildilər. Amma Bakıda rəssamlıq məktəbi tez başlayırdı, nisbətən qəbul tez başlayırdı. Və mən ona görə də sənətləri əldə elə bilmədim, attestatımı. Və getdim ora. Onda Nazim Babayevdi, həmən məktəbin direktoru Nazim Babayevdi, rəhmətli. Getdim ora, dedim bəs belə-belə, mən istəyəm rəssamlıq məktəbinə daxil olam. Sənətlərimə baxdı, dedi, yox, sizin sənətləriniz gecikib, attestat lazımdır.

Gördüm alınmadı. Çox çox peşman mən qayıtdım, sənədlərimi verə bilmədim. Sonra mənə dedilər ki, bəs sən narahat olma. O vaxt mən rayon qəzisində hələ orta məktəbdə oxuyanda yazılarım gedirdi. Kətdən, oradan, buradan yazılar verirdim. Qəzetlərdə dərc olunurdu. 62-ci ildə ilk yazım orada dərc olunub qəzetdə. Və ondan sonra...

qəbula gedəndə jurnalistika qəbuluna. Orada yazılmışdı ki, hüquq və jurnalistika fakültələrinə daxil olmaq istəyənlər iş stajı təqdim eləməlidirlər. Bu ilanı oxudum, biraz da ruhdan düşdüm, ona görə ki, bildim mən stajım yoxdur, bəs necə olacaq? Düz imtihanda iştirak elədim,

0: Sizin familiyanız Abdullayevdir və sizin kənddən də Kürdəmir rayonunun tək Sovet İttifaqı qəhrəmanı var, Məmş Abdullayev. Nə qohumluq əlaqəniz var sizin?
1: Ola bilsin, bu Abdullah uşaqları deyirlərdi bizə, onları da Abdullah uşaqları deyirlərdi bizə də. Ola bilsin, o bizim o laf o Abdullah'dan gəlmə nəsə bir əlaqələrimiz olub. Çünki atam da həmişə, mənim atam Məhəmməd Əli ki, Şahbaz ki ilə həmişə dostluq edirdilər. Yəni onun həmişə köməyi, onu, o atam onunla cavanı idi.

müsahibə apardım. 92 yaşı var idi, onda mən onunla müsahibə aparanda kəndimiz haqqında. O dedi ki, onda mən mühasibə işləyirdim. Məmiş də mənim yanımda hesabdar işləyirdi, köməkçi işləyirdi. Bir də gördüm ki, Məmiş gəlməyib işə. Bir iki gün keçdi, Məmiş hardadır bilmədim. Bir iki günə sonra Məmiş gəldi, dedim, abala sən hardaydın? Deyir, mən bankomata getmişdim. Deyirdi, sən görmürsən ki, müharibəyə bu dəqiqə Ərəfədə müharibəyə adam yığırlar, müharibəyə getməlisən. Sən niyə getmirsən, özü göstərmirsən orada? Dedi, yox, mən özüm gedəcəm müharibəyə. Deyir, mən ona nə qədər, nətər deyir, o xalq deyir, nə qədər dedi, nasax vurdumsa, nasax sözü var da. Amma deyir, o sözümə deyir, baxmadı və çıxdı, getdi. Yə, bax, o cür deyir, Məmiş deyir, yola salıldı, getdi Məmişi.

hər zaman, çünki mənim yaradanım vətəndir. Mən vətənin qurbanıyam hər zaman, çünki mənim yaradanım vətəndir. İnsafım, mürvətim.

Deməli, aradan uzun illər keçəndən sonra, bir 40-50 il keçəndən sonra bir dəfə yoldaşlarıma sual verdim ki, yığışmışdıq, hər il yığışırdıq da bir elə çay süfrəsinə. Bir dəfə dedim ki, kim deyər ki, bizim qrupun adı nədir? Elə hamı bir-birinə baxdı, ya, bir növ yadlarında qalan da vardı, qalmayan da var idi. Bilənə dedim, sən demə qoy görüm, kim bilir, kim bilmir. O bilən dedi ki, 610-cu qrup, dedim mən düz deyirsən. Amma 3-4 adam var idi ki, o yadına saxlamamışdı. Bizim qrup çox mehriban qrup olub. Şir Məmməd Hüseynov bizim ən sevimli müəllimimiz olub. Mirca Paşayev bizə dərs deyib. Xəlil Mirzəyev tarixdən bizə dərs deyib. Zinət Əlizadə bizə dərs deyib. O vaxt Mübariz Əlizadənin həyat yoldaşı idi. Bizə dərs deyib Azərbaycan dilindən. Bizim qrup yoldaşları da deməli Şəmistan Nəzirli bizlə bir qrup toxuyub. Sonra Nüsrət Kəsəməlini bizlə bir qrup toxuyub. Və sonra radioda işləyən Gülbəniz Hüseynova var idi.

0: Özün düzü klor sexləri var idi, çox sexlər zədləri var idi. Mən orada gördüm ki, nəsə orada mən duruş yatıra bilmirəm də, havaya örgənə bilməmişəm. Yadıma saldım kəndimizin o, nə bilim, çöllərin, çəmənlərin. Dedim elə qoy gedim o tərəfələrdə, orada işləyim o təmiz havada zadda. Gəldim Kürləmirə, Kürləmirə gələndə Ənvər Məmmədov, onda Axsuda ikinci katib işləyirdi. Oradan çıxmışdı, onu göndərmişlər bizə, redaktor kimi gəlmişdi. Abdülbağı müəllimdən sonra, rəhmətli Abdülbağı müəllimdən sonra onu gətirdilər bizə. Sonra mən də gəldim onunla görüşdüm. Ənvər məndə mən yaxşı qarşıladı, jurnalist qanım qurtardığıma görə belə. Orada mən deməli 1973-cü ilin noyabrın birinci işə girmişəm orada. Yəni ondan sonra deməli ədəbiçi, sonra müxbir, sonra şöbə müdürləri, iki şöbə oldu, hər iki şöbədə müdür işlədim. Sonra məsul katib oldum. Yəni 20 il işlədim də bu memuarlar orada.
1: İndi istəyərdim ki, o redaksiyada işlədiyiniz illərin maraqlı əhvalatlarından danışasınız. Çünki redaksiyada işləmək o demək, indi Kürdəmirliydiniz, Kürdəmirin hər tərəfində olmuşdunuz onun sizə. Amma redaksiyada işləyəndə Kürdəmirin artıq ayrı-ayrı kəndlərinə, nə bilim, kolxozlarına, savxozlarına, cürbəcür idarələrinə, müəssisələrinə siz gedirdisəm də belə məqsədli şəkildə, hansısa yazı yazmaq üçün, kimdənsə görüşmək üçün. Odur ki, təbii ki, bunların hamısında da cürbəcür hadisələr olur, görüşlər olur, xatirələr var.
0: Düzdür. Mən deməli orada işləyəndə, orada işləyənlərin ən cavanı mən idim. Orada işləyənlər hamısı ağsaqqallar idi.
1: Bir-bir sadalayın onlardan.
0: Çox gözəl. Minnətdaram ki, bunu yəni sual verirsiniz. Deməli orada mən gələndə rəhmətli Qulu Mürsəliyevi görmüşəm. 41-45-ci illər müharibəsinin iştirakçısı idi. Müharibə veteranı deyirlərdi o vaxt ona. Sonra Hüseyin Mürsəliyev orada işləyirdi. Foto müxbir idi, fotoğraf idi. Sonra İslam Məlişov idi orada işləyən. Ondan sonra Ənvər müəllim mövzeyi elə bir yaşlı idi. Bir də Rəşid Fərəcov idi. Rəşid Fərəcov, bir də Ağa Ömərov. Ağa Ömərov da orada, yəni yaşlı adamlardan idilər. Onlarla mən işləmişəm. Elə olurdu ki, mən cavan olduğuma görə korrekturanı çox vaxt mənə tapşırırdılar. Sonra növbədə ən çox mən olurdum. Sonra Moskvadakı qurultayları gecə həmişə saat 2-də qurultayları verirdilər. Onu mənə yazdırırdılar. Gecə saat yatmırdım. Saat deməli 2-də başlayırdı. Bir 15 dəqiqə məlumat verirdi. 10 gün mən onu yazmışam. Sonra bir də məni göndərirdilər. Azərtacın xəbərlərini mən yazır. Azərinformun xəbərləri gelirdi hər gün saat 16-da, 4-də. O da mən yazırdım çox vaxt. Klişeylər düzəltdirəndə, çox vacib məqamlar olanda, hadisələr olanda, əlamət hadisələr olanda fotoğraf çəkirdi o şəkilləri. Bir də bizə Moskvadan şəkillər gəlirdi o vaxt. Çitanın şəkilləri gəlirdi. Çitanın şəkillərin də hazır gəlirdi. Klişesi onun hazır olurdu. Bizi incitmirdi. Ama özümüz çəkəndə mütləq o Bakıda gedib o çıxar, nəşriyyatda çıxarılıb klişeyə köçürülür və gətirilirdi. Nisəyib bəzə xəstə olanda məni göndərirdilər. Elə olurdu ki, rayonda tədbir olurdu, konferans olurdu, partiya konferansları və yaxud da ki, Heydər Əliyev rayona gəlirdi. Onda o hökmə 8-də qəzet çıxmalı idi və birinci şahitimiz stol üstündə olmalı idi. Məni göndərirdilər, mən də gedirdim orada, hökmən onu çıxartdırmalı idim, həyəcanlı vəziyyətdə olurdum. Çıxırdım yola, nə maşın gəlirdi ondan. Elə olub ki, mən Kamazla gəlmişəm oradan. Ki, axırı çatdırım. Gətirirdim, mən görürdüm ki, gecə saat 2-də bütün o 20 nəfər məni gözləyir ki, bu nə vaxt gəlib çıxacaq. Bəzən biri deyirdi ki, uşaqlardan, qızlar orada ən çox qızlar işləyirdi. Biraz yaşlı.

Ya televizyonda görürdüm. Radyoda eşitdiyim adamların hamısının da üz ve surat bunlarla danışıram. Mən çox belə fəxri dururdum mən bunların. Sonra mən Ələkbər Şahidin evine gittim, orada görüştüm. Sara Qədimova ilə, Əlvan Məmmədovla. Sonra görüştüm, Firuzin Ələkbərovla görüştüm. Bax, bir adamlarla görüştüm və Vasif Adı Gözəlovla yaxından tanış oldum. Tofiq Quliyevlə görüştüm. Oldum, onlarla söhbət apardım. Bu mənim üçün çox böyük fəxri idi və mən ömrümün ən yaxşı anları hesab edirəm onları.

0: Siz də o şur nəşriyyatı səbəb oldu ki, musiqiçilərdən çox tez-tez görüşəsiz, ünsiyyətdə olasınız. Həm də sadə musiqiçilərdən yox da belə Azərbaycanda imzası olan musiqiçilərdən tariximizdə qalan. Və Kürdəmirin özünün də bir maraqlı musiqi həyatı olub. Kürdəmirdən də az sənətkarlar çıxıb, amma çıxanlar respublika səviyyəsi olublar. Azərbaycan mədəniyyətində, incəsənətində öz imzalarını təsdiqləyə biliblər. Məsələn, Kürdəmirdən Balaban Çalan Həsrət Hüseynov çıxıb, bütün nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarlarda məşhur olub. Xanəndə çıxıb, müğənnidə çıxıb, Eynullah Cəbrayılov Azərbaycanda məşhur olub. Əl Yusif Qəniyev olub, məşhur xanəndə Azərbaycanda məşhur olub, seviblər. Aşıq Şakir ki, ta Azərbaycanın dörd bucağında hər kəsin dilində adı əzbərdir. Yəni, sayca az olublar, amma çəkic ağır olublar. Aşıq Əhməd Rüstəmov daha çox söz aşığı olub. Amma onun sözlərində bütün Azərbaycan aşıqları oxuyublar. Onun sözlərində nə qədər aşıqlar, nəğmələr qoşublar. Bəli, və siz də bu adamların hər biri haqqında yazmışsınız, araşdırmalar aparmışsınız.
1: Deməli, mən çadırladığımız bu sənətkarların hamısı ilə həyatda görüşmüşəm. Və indi çox təəssüflənirəm ki, onların, misal üçün, qədrini daha çox bilmək lazım idi. Misal üçün, mən indi hiss edirəm ki, mən səhv eləmişəm ki, onlarla gələn mən hər gün görüşəydim. Və indi çox təəssüflənirəm ki, onların, misal üçün, qədrini daha çox bilmək lazım idi. Misal üçün, mən indi hiss edirəm ki, mən səhv eləmişəm ki, onlarla gələn mən hər gün görüşəydim. Hər gün onlardan nəsə bir şey soruşaydım. Nəsə bir şey öyrənirdim onlardan. Daha məlumatlı olardım onda. Adam onda bir də ki, qəzet bizim başımıza o qədər qatırdı ki, elə o təsərrüfatlara, ora, bura o qədər gedirdik ki, yəni bizim vaxtımız qalmırdı ki, bu adamlarla biz daha çox görüşə bilək. Misal üçün, mən Aşıq Şakiri əvvəla onun səsi ilə tanımışam, səsi ilə tanımışam. O vaxtı biz, deməli, aşağı başdan yuxarı başa gedəndə 50-ci illərdən söhbət gedir. 50-ci illərdən onda biz kəndi radio təzə çəkilmişdi. Orada hündür bir dirək qoymuşlar kolxoz idarəsinin yanında. O səs kəndin yuxarısından aşağı başına qədər gedib çatırdı o səs. Mən ilk dəfə yadımdadır ki, 6-da 7-də oxuyurdum. Şakir haqqında eşitmişdim sözsüz, atadan, atamdan, ondan sonra ağsaqqallardan. Amma özüm onun səsini, deməli, radiodan da eşitmişdim. Amma mənə xüsusi təsir elədi, onun bilmirəm səhər çağı idi, bilmirəm səs yaxşı gəlirdi. Deməli, onun səhər-səhər mahnısı var idi. Boylananda qızıl günəş, üfüq yanar səhər-səhər. Onu gözəl bir mahnı oxuyurdu, o səhər-səhəri, onu özə gözəl bir avazla oxuyurdu. İndi də onu mən sevirəm o mahnını.

məqama vermişəm. Mən qulaq asım və qayıtdım, uşaqlara danışdım, belə çox ləzzətlə də sevinə-sevinə qulaq asım. Sonra mən Aşıq Şakir haqqında onu deyim ki, artıq Bakıda yaşayanda və Bakıda fəaliyyət edəndə mənim imkanlarım artdı da, artıq Bakıdayam, insanla görüşmə imkanım var. Elə oldu ki, Şakir haqqında 2000-ci ilin əvvəllərindən artıq araşdırmalara başladım. Fikirləşdim ki, Aşıq Şakir haqqında nəsə bir kitab yazmalıyam. Araşdırmalara başladım və araşdırmaların da əsas mənbəyi oldu Aşıq Şakir haqqında deyilən xatirələr. Mən əsas mənbəyim onlar oldu. Sonra yeri düşmüşəm o da deyim ki, mən Vasif Məmmədəyevlə mən görüşəndə o mənə dedi ki, xüsusi mənə yadıma saldı ki, Aşıq Şakir, sən Şakir haqqında yazanda dedi, bir məsləhət edirəm sənə, Bakı kətlərinin hamısında orqinal. Onun sözü mənə açdı və mən ikinci kitabımda, birinci kitabımda mən gedə bilmədim, çox çatdıra bilmədim. Fikirləşdim ki, ikinci kitabımı elə o məsələyə həsr edəcəm. Şakirin gözəlliyini həsr edəm o ikinci həmən kitabı. Deməli, Vasif Məmmədəyev məsləhəti ilə 32 kəndi var, hamısında oldum. Neçə aylarla getdim, diktofonumu götürdüm, hamısında danışdırdım və özümü çox rahat hiss elədim ki, mən bu adamlarla görüşdüm. Axsaqqallarla, qarasaqqallarla, hətta mən orada, mən yazmışam orada mən. Deməli, bəzi detalları yazmışam. Orada, misal üçün, mən Digah kəndində oldum. Bəzi məqamları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Dinləyicilərə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Digah kəndində, deməli, Zeynəb Şirinlə görüşdüm. Getdim həyətində görüşdüm.

Günlərin birində siz Qazax tərəflərə də səfər elədiniz, çünki Kürnəmirdən çıxmış ləyaqətli övladlardan biri də İslam Məmmədov olub. İslam Məmmədov o çox cavan vaxtında, bir partiya sovet işində o dövrdə də bu seçkin adamları, qabiliyyətli adamları ora cəlb edirdilər. Cavan vaxtında işləyirdi, Kürnəmirdə işləyirdi, o vaxt ki Respublika rəhbərliyi iclaslardan birində bunun çıxışını görür. Bəyənil seçkin adamları, qabiliyyətli adamları ora cəlb edirdilər. Cavan vaxtında işləyirdi, Kürdəmirdə işləyirdi. O vaxt ki, Respublika rəhbərliyi iclaslardan birində bunun çıxışını görür. Bəyənilir və çox keçmədən Qazax rayonunun birinci katibi olur. Raykom katibi olur və orada da çox böyük quruculuq işləri aparıb. Mən o ötən illərin qəzetlərin, Qazax qəzetində qaldırdığım neçə insanlarla danışmışam onunla bağlı. Və Səməd Vurğunla da çox yaxın dost olub. Və siz də maraqlandınız və getdiniz o qaza. İndi bilirsiniz, görülən işin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o adamların hamısı indi ölüb çıxıb gediblər. Amma səsləri yazılır.

0: qeydiyyatını aparıram ki, sonra yadımdan çıxmasın, mən də bunu kimlərəsə çatdırım. Deyim, filan bir işdə işləyimi, qoy filan kəsərdə işləsinlər. Çünki bunlar yaddan çıxmamalıdır. Bunlar bir sərvətdir. Bunun hər birisi bir sərvətdir. Biz bunun qədrini bilməliyik. İndi siz yaxşı bir söz dediniz. O vaxtı doğrudan da qəzetlər o həyatın güzgüsü idi. O qəzetlər, onda o vaxtı belə imkanlar yox idi. Həyatın güzgüsü qəzetlər. İndi isə həyatın güzgüsü sizin verilişlərinizdir. Biz bunların qədri bilinməlidir. Bunu biz göz bəbəyi kimi qorumalıyıq və qəbul eləməliyik. Və minnətdar olmalıyıq həmişə ki, araşdırırsınız, aparırsınız. Siz özünüz, bax, mən həmişə deyirəm, siz necə vaxt tapırsınız? Araşdırmalarla məşğul olursunuz, üzə elə faktlar çıxardırsınız ki, heç kəsin bilmədiyi faktları biz sizin dilinizdən eşidirik. Allah sizi bağlı eləsin.
1: Çox təşəkkür edirəm, sağlamlıq arzulayıram, arzu edirəm ki, 80-i arxada qoyasınız, 90-ı da qarışlayasınız, ondan sonra da ömür sürəsiniz və əlinizdə də qələm, ruhunuz zəmşidir olsun.
0: Öpürəm, çox sağ olun, bir daha minnətdaram, bütün sənətsevərlər adından. Mən lap ixtiyarım şatır deyəm ki, bütün dinləyicilər adından sizə minnətdarlığımı bildirə bilərəm. Çünki hamı sizi sevir, sizin verilişləri hamı sevir.
2: Geldi bak.

0: Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin yazıcı, jurnalist Tofiq Abdullayevə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizinlə birlikdə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

mı yaxmış olan canım, sənin xoşuna gəlmədi. Neyləmişəm, bu mən bu sən, açanmadın, necəsin sən,

olsan, ürəyimə odurmusan, haçandan düşmən olmuşum, elə qəsdimə durmusan, neyləmişəm, bu mən bu sən, haçanmadın, necə sildisən, hər işimə sözdaxtar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin